Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip Sidartas kelionė. Mažais žingsniais į vidinę ramybę. Kartu su muzika. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Queen ir daina Heaven for Everyone. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės Dire Straits daina So Far Away. Tai kūrinys apie atstumą, kuris ne tik skiria miestais, bet ir tikrina ryšį, kai esi čia, o svarbiausia žmogus rodas vis dar ten. Tekste girdisi ilgesys, nerimas ir paprastas klausimas sau. Ar mes dar laikomės vienas kitą, kai kelias užsitęsia, kai vakarai baigėsi be atsakymo, o rytojus vėl prasideda nuo laukimo? Man tai primena Helen Keller. Netekusi regos ir klausos, ji vis tiek išmoko kalbėti, rašyti, baigė studijas, keliavo ir kalbėjo miniai. Ji įrodė, ryšys gimsta ne iš artumo, o iš valios pasiekti, net kai atrodo per toli. Dire Straits – So Far Away –

Jūsų naktis tęsiasi. Ir ką tik skambėjęs The Temper Trap kūrinys paliko lengvą vasarišką įtampą. Norisi judėti pirmin, bet kartu išgirsti ir save. Tokia daina tinka jums, kai reikia aiškaus impulso. Toliau laukia baladė iš kino pasaulio. Ji rašyta garso takeliui, o žodžiai kalba apie pažadą būti šalia, net kai atstumas didelis. Yra ir oficialus lyrikos vaizdo įrašas, kuriame visas dėmesys tekstui. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Celine Dion, I'll Be.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau traukiasi, netrukus prasidės nauja diena, o mes vis dar jums paruošę geriausią skambesį ir aišku ritmą. Toliau laidoje – muzika, kurią jauti. Meatloaf su daina I'd lie for you, and that's the truth. Malonu, kad klausotės ir kad esate su mumis iki pat ryto.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūriame jūsų nakties atmosferą, net jei miegas dar neteina. Priimkite šią valandą kaip atokvėpį. Jūsų kūnas ilsisi, o jums užteks jėgų ryto pradžiai. Tegul širdis plaka ramiai, o mintis tampa lengvesnės. Pirmadienį dieną Vilniuje perkūnija, Kaune ir Alytuje lietus, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota. Kaune 30, Panevėžyje 28, Šiauliuose ir Vilniuje 27, Alytuje 27, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi Selena Gomez daina Same Old Love buvo jums apie tą akimirką, kai pagaliau pasakote sau gana. Kai kartojasi tie patys pažadai, tie patys ratai, o jūs renkatės aiškumą ir savivertę. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. O toliau laukia kūrinys, kurio vaizdo klipas 94-aisiais tapo tikru MTV simboliu ir pelnė apdovanojimą. O pati daina ilgai karaliavo roko topuose. Soundgarden, Black Hole Sun.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja. Ir mes kartu ramiai palydime ją į rytą, be skubėjimo. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad jums būtų aišku ir tikslu. O dabar skamba Eric Clapton daina Tears in Heaven. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jums būtų aišku, kas keičiasi čia ir plačiau. Pasaulyje pranešama, kad Irane palaidotas aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei. Regiono saugumo situacija išlieka įtempta, o tarptautinė bendruomenė vertina, kaip tai gali paveikti derybas ir stabilumą artimuosiuose rytuose. Lietuvoje pranešta, kad pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota. Tarnybos tęsia stebėseną, patruliavimą ir reagavimo parengti, kad jūs ir jūsų artimieji jaustumėte saugiai. Verslo naujiena. Ruošiamasi elektros linijos į Latviją infrastruktūros vystymo plano rengimui. Tai svarbu tiek tinklų patikimumui, tiek regioniniam energetiniam atsparumui, o jums tai reiškia mažiau rizikų tiekimui ir aiškesnį planavimą. Mes esame jums paruošę trumpą santrauką, o daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 13, pirmadienis, 6:15. Pasaulio istorijoje Liepos 13 siejama su sporto pradžia. 1930-aisiais Montevidėjoje startavo pirmasis pasaulio futbolo čempionatas. Nuo tada turnyras tapo scena, kurioje jūs matote, kaip taisyklės, taktika ir komandinė drąsa sujungia skirtingas kalbas į vieną žaidimą, o jūsų emocija telpa į vieną įvartį. Muzikos istorijoje ši data primena apie didžiulę koncertų dieną. 1985-aisiais įvyko Live Aid, vienu metu Londone ir Filadelfijoje, su dešimtimis pasirodymų ir milijonai žiūrovų. Tai buvo akimirka, kai scena, ekranai ir garsas veikia kaip vienas, kad jūs išgirstumėte bendrą susitelkimą. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, trumpai ir tiksliai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo elektros tiekimo veiklą vykdančią bendrovę LTG Infra gražinti į valstybės biudžetą kiek daugiau nei 242 tūkstančius eurų nepagristai panaudotų kompensacijų. Anot tarybos, kai kuriais atvejais jos buvo apskaičiuotos taikant neteisingus kompensavimo dydžius arba už elektros energijos kiekius, kuriems kompensacijos neturėjo būti taikomos. Lietuvos inovacijų indeksas šiemet siekia 86,6% ES vidurkio. Per metus padidėjo 1,9 punkto. Tai rodo naujausia Europos komisijos Europos inovacijų švieslintė. Lietuva ir toliau priskiriama vidutinių inovatorių grupei bei išlaikė 18 vietą. Europos inovacijų lyderės – Švedija, Danija ir Nyderlandai. Maksima apie atleidimą įspėjo apie 126 mėsininkus arba 1% įmonės darbuotojų. Bendrovė teigia, kad dalis jų toliau dirbs kitą darbą, o darbuotojai atleidžiami dėl perteklinių funkcijų centralizuojant mėsos paruošimą. Daugiausiai žmonės darbo neteks Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Nekilnojamo turto ekspertų skaičiuojamo būsto kainų indekso 1P duomenimis antrinėje rinkoje bendras būtų kainų lygis dar labiau išaugo. Vilniuje padidėjo 1,1%, tai yra 23 eurais už kvadratinį metrą. O per metus jau augo beveik 7%, tai yra 139 eurais už kvadratą. Kaune per metus kainos šoktelėjo beveik 6,5, o Klaipėdoje beveik 5,5%. Pigių skrydžių bendrovė EasyJet pareiškė, kad iš esmės sutiko su amerikiečių įmonės Apollo Management pateiktų 5 milijardų 700 milijonų svarų sterlingų vertės perėmimo pasiūlymų. Apie tai paskelbta praėjus vos kelioms dienoms, nuo tada, kai EasyJet paskelbė priėmusi konkurento investicinės įmonės Castle Lake pasiūlymą. Analitikai teigia, kad EasyJet akcininkai ruošiasi įspūdingai kelioniai, nes gali kilti pasiūlymų karas dėl šios aviakompanijos. Šaltiniai teigia, kad Meta kuria išmaniuosius akinius, kurie fiksuos viską, ką mato ir girdi vartotojas. Remiantis Financial Times informacija, prietaisas kas kelias sekundės darys nuotraukas ir nuolat įrašinės garsą, kad dirbtinis intelektas galėtų padėti atkurti dienos įvykius arba rasti reikiamą informaciją. Didžiausia susirūpinimą šiuo atveju kelia privatumo klausimai. Kai kurios naujienos išsamiau. Lietuvoje naujas vienas brangiausių vienaragių. Interneto duomenų infrastruktūros įmonių grupė Oxy Labs pirmą kartą pritraukė išorinę investiciją. 130 milijonų Amerikos dolerių iš Jungtinių valstijų privataus kapitalo investicijų bendrovės Warburg Pincus. Šią investiciją Oxy Labs įmonių grupė priklausanti Tesonet ekosistemai gavo 3 milijardų 600 milijonų Amerikos dolerių įvertį ir oficialiai tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. Didesnį įvertį Lietuvoje pasiekusi tik viena bendrovė dėvėtų rūbų mainų platforma Vinted, kuri įvertinta 8

Sveiki visi, kurie pabudote taip anksti, kad net gatvės dar tik susiderina žingsnis. Įkvėpimui prisiminkime Winstono Churchillio mintį. Jei eini per pragarą, eik toliau. Tad šį rytą neatsitrauk, o užkurk tempą ir paversk pirmą valandą savo pergalę. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jų du, vienas Tomas visada žino, kur dingo kitas Tomas. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: vienas plius. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės Amerikos valstijos naktį atnaujino atakas prieš Iraną. Pasak amerikiečių karinės vadovybės buvo taikomasi į Irano oro gynybos sistemas, pakrantės radaro stotis, taip pat raketų ir dronų atsargas. Teheranas vėl apkaltino Vašingtoną sugriovus visas pastarųjų mėnesių pastangas ir paskelbė apie atakas prieš amerikiečių bazės regiones. CNN cituojamas vadavietės atstovas spaudai Timas Hawkinsas naujus amerikiečių kariuomenės veiksmus motyvavo naujais Irano išpoliais prieš prekybinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai renkasi į juos jungiančios tarybos posėdį Briuselyje. Jame dalyvaus ir Lietuvos paskirtasis diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Ministrai aptars sankcijas Rusijai, padėti artimuosiuose rytuose Europos Sąjungos juodosios jūros regiono strategijos įgyvendinimą. Prieš tarybos posėdžio pradžią Europos Sąjungos ministrai dalyvaus renginyje Rusijos neteisėtai sulaikytų Ukrainos civilių padėčiai aptarti. Socialdemokratai šiandien vyksiančiame prezidiumo posėdyje svarstys naujosios vyriausybės viceministrų, kanclerių bei patarėjų kandidatūras. Dar praėjusią savaitę paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, jog naujojo ministrų kabineto kancleriu taps šiuo metu susisiekimo ministerijos kanclerio pareigas einantis Tomas Daukantas. Anksčiau socdemų lyderis yra išreiškęs lūkestį, jog politinės jėgos deleguoti ministrai politinės komandas rinktųsi iš partinių kandidatų. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas jau rytoj, tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad Lietuva gali taip ir nepasiekti tikslo, kad iki 2030 metų miškai šalyje užimtų 35% jos teritorijos. Valstybės kontrolės atstovas Tomas Musteika sako, kad Lietuva atsilieka nuo Europos Sąjungos pagal miškingumo vidurkį, po plynų kirtimų vis dar atsodinami vieno amžiaus ir viena rūšiai medelynai, kurie yra mažiau atsparūs klimato kaitai, ligoms ir kenkėjams.
1: Norint pasiekti 2030 metų nacionaliniame pažangos plane numatytą tikslą, pasiekti, kad miškai sudarytų 35% šalies, šis tikslą mes pasiektume daugiau, esant dabartiniam tempui, daugiau negu po 20 metų. Mes atskleidėme, kad nėra aiškaus siekio formuoti įvairiamžius ir sudėtingesnės struktūros miškus, tai yra šitie miškai yra svarbus siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos ir tai yra pažymima 2030 metų Europos Sąjungos miškų strategijoje. Joje teigiama, kad klimato kaita ypač neigiamai veikia vienarūšius ir vienamžius medynus, tuo tarpu Lietuvoje tokie medynai vyrauja.
0: Griežtai saugomi miškai Lietuvoje sudaro tik šiek tiek virš procento viso miškų ploto. Mažiausiai 27 žmonės žuvo daugiau nei 60 gydomi ligoninėje, po to, kai nukentėjo per gaisrą bare, populiariame Bankoko Četuhano rajone. Jis kilo šiek tiek po vidurnakčio, nuo liudininkų netoli baro scenos ir greitai išplito. Tai ne pirmas kartas, kai Tailandėje vyksta tokie incidentai. Nepaisant oficialių pažadų pagerinti priešgaisrinės ir elektros saugos standartus, po ankstesnių nelaimių jie vis dar menkai laikomasi. Ir apie orus šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija, o temperatūra svyruos jau nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Ankstyvas rytas, 11 minučių laikrodis rodo po 7 valandos šokame į ritmą, kas atostogų, kas į balą šoka, kas į naujas svajones, kas galbūt į naujas pareigas.
1: Ir visi kartu šokame šią savaitę į antrąją vasaros pusę. Vasara, taip sakant, na, baigėsi.
0: Ne, gal dar nesibaigė. Aš galvoju, kadangi vasara normaliai kaip ir neatėjo, tai gal ateis tiesiog rudenį.
1: Na, pala, pala, šiandien 29 laipsnių šilumos.
0: Galėsim klausyti Džo Daseno. Pa, ba, ba.
1: Taip, taip.
0: Pa, ba, ba, ba, ba,
1: ba, ba, ba, ba, ba, kur tu mano vasara. Tai va, žodžiu, šiandien 29 laipsnių šilumos, vasara jau čia pat, lietaus ne. Bus truputėlį debesų, bet daugumo išvies saulė.
0: Bus lietaus Utenos Zarasų rajone vakare.
1: Kad ten toks minvoks lašelis.
0: Ne, ten nupils normaliai.
1: Nu gerai. Ten čia bus vasariškas dušas, ta vasariška trumpalaikė audra. Tik šuk ir nėra.
0: Žinai, aš tau pasakysiu, tu gali čia gražinti kiek nori, vasariškas dušas, lašelis po lašelio, optimizmo lietutis.
1: Taip, man patinka pagražinti.
0: Nedžiugina.
1: Ne. Tu nemėgsti praustis? Gerai, dabar jau 18 laipsnių rašo mūsų termometro skidelis. Sveikiname visus pradėjusius dar vieną savaitę kartu su dviem Tomais ir muzika, kurią jauti.
2: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Reklama. Eteryje du Tomai. Can't touch this.

0: Reklama.
1: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas Iltė. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
2: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Antraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. O pusrebė varškė Valdan 3,69. Maksima tai, ko reikia.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, Rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.
0: Reklama.

0: Let's go! Pradedam naują savaitę, 30 minučių prabėgo po 7.
1: Netrukus prie mūsų prisijungia žinių redakcija su 100 sekundžių informacijos, pačios naujausios ir šviežiausios, tiems, kas negali be jos gyventi, net ir vidurvasarį, o mes po to grįžtame su kažkuo labai smagiu.
0: Miley Cyrus bus eteryje su viena naujausių dainų.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Socialdemokratai šiandien vyksiančiame prezidiumo posėdėje svarstys naujosios vyriausybės viceministrų, kanclerių bei patarėjų kandidatūras. Dar praėjusią savaitę paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, jog naujojo ministrų kabineto kancleriu taps šiuo metu susisiekimo ministerijos kanclerio pareigas einantis Tomas Daukantas. Anksčiau socdemų lyderis yra išreiškęs lūkestį, jog politinės jėgos deleguoti ministrai politinės komandas rinktųsi iš partinių kandidatų. Abiturientai laikys paskutinių šių metų pakartotinės sesijos matematikos antrosios dalies egzaminą. Jame galės dalyvauti abiturientai pagrindinėje sesijoje neišlaikę matematikos valstybinio brandos egzamino. Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti šį egzaminą dar tais pačiais metais. Paskelbta žinomo Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties priežastis. Jis mirė nuo aortos plyšimo, kurio sukėlė viena dažniausių kraujotakos sistemos ligų. Tokia išvada skelbė Kolumbijos apygardos teismo medicinos ekspertų tarnyba, tačiau vis dar atliekami toksikologiniai tyrimai. Grahamas mirė netrukus po grįžimo iš vizito Kyjeve, kur paskelbė apie istorinį susitarimą su Baltaisiais rūmais dėl naujų sankcijų prieš Rusiją. Netoli Paižiaus esančiame Fontablo miške kilo didžiulis gaisras. Prancūzijos pareigūnai praneša skubiai išsiuntę du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną. Pranešama, kad ugnis išplito 800 hektarų plotai ir toliau plečiasi. Dėl to buvo iš dalies uždarytas vienas iš pagrindinių šalies greitkelių. Sutemus gaisrų gesinimo orlaiviai buvo priversti nutraukti savo operacijas. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis superkūnija, galima kruša, gusingas vėjas, o temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Vienas plus.
1: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį. Pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
6: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams. Tūkstančiai prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
1: Reklama.

0: Keliolika minučių liko iki aštuntos, aštunta lygiai bus 200 sekundžių informacijos, o mes su Tomu turime pakeliauti dabar kaip tik pats laikas po pasaulį ir leisti jums laimėti pirmąjį prizą šio ryto laidoje firminius pliuso marškinėlius.
1: 1-8-2-9 tokio numerio paskambinkite, šiandieną mes, o toks įdomus sutapimas, atkeliavom vėl į tokią salą.
0: Į salą, kuri yra sala valstybė, kuri yra atskirta sąsiauriu nuo žemyno ir visi jos pavadinimą tikrai, tikrai girdėjo ne po vieną kartą.
1: Iš šitos salos, ko gero, irgi galime pasimokyti to tokio, nors esi mažas, bet nesijaučia, kad toks esi.
0: Taip, viskas priklauso nuo veiklos. Kalbam apie miestą, kuris yra žinomas dėl savo unikalios dvikalbystės, nes jo gyventojai kasdien vartoja dvi kalbas – vietinę ir plus anglų.
1: Čia veikia vienas seniausių Europoje uostų. Mieste yra daugiau kavinių aptarnaujančių vieną gyventoją nei bet kur kitur šiame regione.
0: Taip, ir viena iš tų kavinių kūrėjų mes su Tomu puikiausiai pažįstame, siunčiame jam linkėjimus, tai yra garsiausias kavos cirkininkas iš Lietuvos gyvenantis ten. Vietiniai didžiuojasi, be to, be kavinių dar ir tradicinė žvejyba, kuri praktikuojama čia daugiau nei 500 metų, o miestas garsėja spalvingais namais ir tai pasirodo ne mados reikalas, o sena žvejybinė tradicija padedanti žvejams nuo senų laikų surasti kelią namo rūke.
1: Nieko keisto, kad čia vyksta festivaliai, kuriame yra pagerbiami jūrininkai dainomis, legendomis, ir viena iš tų legendų yra, kad per tą rūką, kai tu grįžti namo, tarsi matai kažkokią švieselę, bet tu taip pat girdi ir jos kažkokias labai keistas dainas.
0: Karo lėktuvėms per antrą pasaulinį karą nebuvo rūkas problema, jie subombardavo didžiąją dalį miesto, tačiau miestiečiai užsispyrė atstatė viską lygiai taip, kaip buvo, išlaikydami maksimaliai buvusi architektūros stilių. Tas irgi yra įdomu.
1: Jeigu norėtumėte vis dėlto leistis į paieškas undinės, tai du yra variantai. Arba Kopenhaga, kuri jau tapo bronzą, ir, o arba gyva, jeigu rasite, tai tik čia.
0: Gyva?
1: Taip.
0: Taip. Ir jeigu važiuosite ieškoti, tai važiuokite bet kuriuo paros metu, nes ir žiemą ten mums, lietuviams, tikrai nešalta, temperatūra nenukrenta niekada žemiau nulio. Vasarą, aišku, kiek šiltoka. Reikia pasimti skėti nuo saulės.
1: Sveiki, labą rytą. Kas paskambino?
2: Labas rytas. Labas, Andrius.
0: Iš kur, Andriau, būste?
2: Iš Pasvalio.
0: Iš Pasvalio. O kaip toli po pasaulį mėgstate trankytis pats?
2: Žinokit, mėgstam. Važiuojam tikrai.
0: Kur toliausiai buvote?
2: Emiratuose.
0: Emiratuose. Nu, atstumas rimtas. Atstumas rimtas.
1: O kokiose salose esate buvęs, tokiose garsiose, kur įprasta yra nukeliauti?
2: Kretoj.
0: Aha.
2: Sardinijai.
0: Aha. Kuri gražesnė buvo?
2: Sardinė. Ir Kreta graži. Paskui palaukit, Estijoje, Saremo salos.
0: Taip.
2: Aš dabar galvoju dar kur. Dar palaukit. Net reikia pagalvoti, tai greitai.
0: Nu, bet jau tris iš kart prisiminėt, klausykit, čia jau yra daug.
2: Jo, jo, jo.
0: O kaip vadinasi tas miestas saloje, apie kurį mes kalbame?
2: Žinokit, praklausiau, nežinau, gal Malto sostinė Valeta.
0: O, jūs visiškai teisus, net ir praklausęs būtent apie Valetą. Mes kalbame apie senąją gražiąją Malto sostinę.
1: Andriau, sėkmingos jums savaitės. Smagu, kad taip ankstyvi esate kartu. Puošim jūs pliuso marškinėlis, linkim geros dienos. Iki.
2: Ačiū labai. Ačiū.

0: Plus. Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass
4: remontas, Carglass keitimas
2: ir Carglass kalibravimas.
4: Reklama.

0: Tikėkimės tikrai lengvas rytas. Norėtųsi pažadėti šiek tiek mažiau kritulių, bet panašu, kad lietinga vasara tęsiasi. Tik tai tas, kad girdėjau, kad Aurelija žadėjo šilumos daugiau bus atsukta šitą savaitę.
1: Ir gerokai, nes iki 30 laipsnių šiandien, nuo kitom dienom šiek tiek gal netokie karščiai, bet vis tiek iki 27 yra prognozuojama ir visa ši savaitė tikrai bus puiki. Kiek žinau, daug visokių renginių yra numatoma, tai kaip tik jiems labai pavyks.
0: O klausyk, švietimo srityje irgi termometrai aukštesnė temperatūra rodo.
1: Ir kuo toliau, tuo nei aukštesnė, raudonesnė darosi, nes, na, panašu, kad galim bandyti Nacionalinė švietimo agentūra netgi nuslėpti tam tikrą informaciją. Kalbu apie prieštaravimų daug sukėlusi matematikos egzaminą. Na, kiek išlaikė, kiek neišlaikė, dabar buvo paskelbti tokie abstraktus gana skaičiai, nes bandoma pavaizduoti, kad tikrai situacija yra nebloga, lyg ir pavyko tas matematikos egzaminas, nes mažiau neišlaikiusių negu praėjusiais metais, na ir kažkaip labai nuslepiamas faktas, kad gerokai pažeminta yra išlaikymo kartelė ir net nelabai aišku, kiekgi tų moksleivių surinko 35 taškus, kurie buvo privalomi praėjusiais metais ir kokie yra tie tikrieji skaičiai.
0: 200 sekundžių informacijos lygiai 8.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratai šiandien vyksiančiame prezidiumo posėdėje svarstys naujosios vyriausybės viceministrų, kanclerių bei patarėjų kandidatūras. Dar praėjusią savaitę paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, jog naujojo ministrų kabineto kancleriu taps šiuo metu susisiekimo ministerijos kanclerio pareigas einantis Tomas Daukantas. Anksčiau socdemų lyderis yra išreiškęs lūkestį, jog politinės jėgos deleguoti ministrai politinės komandas rinktųsi iš partinių kandidatų. Abiturientai laikys paskutinį šių metų pakartotinės sesijos matematikos antrosios dalies egzaminą, kuriame gali dalyvauti pagrindinėje sesijoje neišlaikę matematikos valstybinio brandos egzamino. Tuo metu iki šiol netyla kritika prieš kelias savaitės įvykusio egzamino užduotims. Išplėstinių A kurso egzamino neišlaikė 15% arba 2100 mokinių. Tai ko ne tiek pat, kiek pernai, nors šiemet išlaikymo kartelė nuleista nuo 35 iki 25 balų. Ekspertai piktinasi, kad švietimo agentūra neatskleidžia tikslių duomenų. Nėra viešinama, kiek mokinių pasiekė mažesnė 25 balų kartelė ir kiek jų surinko bent 35. Tai atskleistų, kiek mokinių būtų išlaikę egzaminą, jei kartelė nebūtų sumažinta. Neatskleidžiama ir vertinimo instrukcija. Matematikos mokytojų asociacijos prezidentė Vilija Dabrišienė sako, kad tai nėra normali praktika.
1: Matematikos mokytojų asociacija ir prašė,
2: tiesiog reikalavom, kad kartu su egzamino rezultatais ateitų ir pilna metadata, tai yra koks uždavinys kokiam lygiui priskirtas, kadangi labai daug dėl to yra neaiškumų ir ginčių, ir kad ateitų pilna kreivė, nes dabar interpretuoti ir sakyti, kad čia gerai ar blogai, niekaip yra neįmanoma.
0: Peticija dėl dalies matematikos užduočių netitikimo programai ir raginimo keisti egzamino vertinimą yra pasirašę per 13 tūkstančių žmonių. Tačiau ją organizavęs abiturientas Kristijonas Kuzmickas tikina, kad jokios reakcijos į peticiją nei iš švietimo agentūros, nei iš kitų institucijų nesulaukia.
3: Labai tikėjausi iškaus ir samaus atsakymo, tačiau dabartinė situacija parodo iš esmės ministerijos ir atsakingų institucijų požiūrį į viešąjį interesą ar mokinių klausimus ar nuomonę, jo labiau mokytojų, kitų specialistų, bėga mano atsakomybės dangstantis paprasčiausiai biurokratiją.
0: Nacionalinė švietimo agentūra komentuoti matematikos egzamino rezultatus ir jų vertinimą atsisako, tikina, kad galutinius rezultatus paviešins nebent rugsėjį po perlaikymo ir analizės. Paryžiuje susitinka vadinamoji norinčiųjų koalicija, kurios tikslas stiprinti paramą Ukrainai ir padidinti spaudimą Rusijai. Pasak Prancūzijos prezidento administracijos, susitikime turėtų dalyvauti mažiausiai 25 valstybių ir vyriausybių vadovai. Tarp jų ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis bei NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Norinčiųjų koalicija šiuo metu sudaro 35 valstybės, šiandien prie koalicijos taip pat turėtų prisijungti Moldova ir Šiaurės Makedonija. Susitikime ketinama paskelbti apie naujas gynybos iniciatyvas ir bendras karinės pratybas. 88 milijonų eurų vertės dirbinius iš Luvro praėjusiais metais pagrobę nusikaltėliai mano, kad apiplėšimas nuvylė. Jie esą galėjo pagrobti dar daugiau. Apie tai skelbė Prancūzijos žiniasklaida, cituodama įtariamųjų apklausas. Tyrėjams plėšimas sumanės vyriškis pasakė, kad yra nusivylęs grobiu. Plėšikai tvirtino, kad įsibrovė į Luvro galeriją kliento nurodymo, kurio vardą jie atsisako įvardinti, bijodami dėl savo šeimų saugumo. Nusikaltėliai pagrobė 8 papuošalus, tarp kurių buvo tiaros, sagė, kaklo grandinės ir auskarai. Ir apie orus, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija galima kruša, gūsingas vėjas, o temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje iki 24 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8 laikrodžio ekrane. Labas rytas tiems, kas klausosi M1 plus dar kartelį. Mudu su Tomu vartome praeito savaitgalio varžybų rezultatus, puslapius ir dalinamės savo įspūdžiais.
2: Taip, dabar tokia koncentracija tų susitikimų ant didelės pievos truputį retesnė, bet ir skanesnė. Ir atėjome iki tokio meto, kai lošia dvi komandos. Aha. Ir tu sergi už abi.
1: Na taip, taip, taip. Tada tu primeni savo, kad ašgi sergu už gražų futbolą. Nesvarbu, kas laimės. Svarbu, kad būtų viskas gražu, smagus įvarčiai. Nebūtų nesamoningų kažkokių teisėjo sprendimų, kurie gadintų varžybos. Nebūtų kažkokių kvailų keistų, nežinau, kas ten palauk buvo. Ai, kai pataiko...
2: Var parodymų.
1: Var parodymų, kai pataiko vartininkas kamuolį kažkur, teisėjas nepamato, pasirodo kamuoliogi technologijos. Nors ir labai šiuolaikiškos, bet ne viską užfiksuoja. Na, žodžiu.
2: Nieko keisto, kad kalba emocijos, bet reikia kažkaip visą laiką, kad kažkas už rankovės tave pačiuptų, kad kai kalbės tavo emocijos, kad tu suprastum, kad tu jau kaip pralaimėjai, tai tavo pasipiktinimas teisėjais, var ar dar kažko yra kaip mojavimas šaukštais po visko.
1: Taip, taip, taip, taip, taip. Ir oficialiems asmenims tai reikėtų tiesiog klaidas paprasčiausiai pripažinti, įsitikinus, kad jos buvo padarytos ir atsiprašyti tų, kurie pralaimėjo, tų, kuriems tos klaidos pakenkė. Nes, na, klaidos irgi yra žaidimo dalis, visiems visko pasitaiko.
2: Negi gaila anglus pamatyti pagaliau pusfinalyje.
1: Pala. Anglai pakeliai dar turi Argentiną. Kaip 86 metais. Gali būti kokia nors, pavyzdžiui, nenumatytos mistinės būtybės kūno dalis. Op, ir įvartis.
2: Nu jau kiek ta Argentina gali būti nepastumiama? Nu kiek?
1: Aš tau pasakysiu, kas gali būti.
2: Kiek čia tų čempionatų mes dar ištversime?
1: Enzo Fernandesas paduoda kamuolį atgal vartininkui Martinisui, kamuolys Martinis, o nepasiekė kamuolys. Jau žiūrėk Anglijos rinktinės vartuose, kaip kas atsitiko, nieks nesuprato. Vienas nulis.
2: Truputėlį gaila, kad pro šalį mūsų jaunimas į krepšį metė kamuolius ir pralaimėjo serbams 7-7.
1: Baisus nepataikymo procentas buvo, na, bet aš tikiuosi, kad jaunimas
2: išmoks. Ne 20 diena buvo.
1: Išmoks pamoką, taip galbūt susirinks geriau nusiteikę kitoms varžyboms.
2: Tiesiog jaunimas mums rodo, kylant tam visam samišiai dėl vyresnių krepšininkų, kad serbai nebus lengvas riešutėlis.
1: Ir niekada nebuvo. Serbai mums lengvas riešutėlis, bet tai yra viena iš dviejų pasaulio komandų, kurias mes turime įveikti. Labai gerai būna, kai mes laimim prieš serbus, prieš dar kitą komandą mes turim visada laimėti ir būna labai smagu, jeigu mes, pavyzdžiui, laimim prieš Ameriką. Tai būna 10-mečio šventė.
2: Kita kalba yra Conoras McGregoras. Jisai tiesiog atrodo, kad yra kietas riešutėlis, kol fotografuojasi ir filmuojasi su cigaru ir kostimu.
1: Išėjo į rinką, gavo bankę ir viskas baigėsi tuo.
2: Na, koja neatlaikė.
1: Okay, koja neatlaikė. Kojos atlaikė ir rankos Janikui Sinneriui Wimbledono finale vakar. Nuostabus renginys, puikus mačas su Zverevu. Zverevas priešinosi pirmam sete, bet paskui Janikas parodė, kas čia yra korto karalius ir su šypsena veide sudaužė Zverevą. Nu, ne iš šipulius, bet taip jau rimtai, finališkai.
2: Butvilas irgi laimėjo prieš Nyderlandų žvaigždę Taloną Grigspūrą.
1: Taip, ir Talonas yra šiaip jau ženkliai aukščiau reitingai, man atrodo, ko ne per pus, negu mūsiškis Edas, bet Edas žaisdamas savo vokiškoje komandoje buvo vienintelis iš to mačo laimėtojų iš savo komandos tenisininkų.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
3: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Ir karglas kalibravimas.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar Senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: Minutė po pusės devintos mūsų laikrodžio ekrane. Žinai, mes šiaip ne, kaip turim vis tiek pasveikinti visus lietuvius ir žemaičius su mūšio metinėmis, nes viena ryškiausių mūsų bendrų pergalių prie Durvės ežero, kažkur maždaug netoli Liepojos buvo prieš kelis šimtus metų. Tai vat ir sveikiname. Graži buvo pergalė, gražus minėjimas ir šiandiena kaip tik metinės. Tai va.
1: O aš tai kitų kampų kažkaip tai galvojau, klausovas iš Coldplay ir galvojau, jeigu reikėtų išrinkti grupę, kuri yra tiek liūdna, kad net linksma, tai jie būtų pirmoje vietoje.
0: Labai gerai, labai geras apibūdinimas, tiek liūdna, kad net linksma. Klausyk, mes po žinių iš karto įpilsim tokio muzikinio šalto vandens stiklinę iš ryto, nuo kurio iš karto pasidaro gerą kaip gurkštelį.
1: Kartais mes, kai parenkam kokią nors plokštelę, tai suprantam, kad kažkada tai buvo įrašyta ir iki šių dienų tai nepakartojama.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Neslopstant antrinės nelegalios migracijos rūtams iš Latvijos, paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas netmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę. Apie tai jis pareiškė duodamas interviu BNS. Praėjusią vasarą Varšuva dėl išaugusio migrantų srauto tokį sprendimą priėmė Lietuvos ir Vokietijos atžvilgių. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, lyginant šių ir praėjusių metų sausį, birželį, antrinės migracijos iš Latvijos rūtas išaugo 4 kartus. Abiturientai laikys paskutinių šių metų pakartotinės sesijos matematikos antrosios dalies egzaminą. Jame galės dalyvauti abiturientai pagrindinėje sesijoje neišlaikę matematikos valstybinio brandos egzamino. Šiemet pirmą kartą sudaryta galimybė perlaikyti šį egzaminą dar tais pačiais metais. Maskvai dėl tariamų rusų teisių pažeidimų paskelbus apie planus paduoti Baltijos valstybės į tarptautinį teisingumo teismą, teigiama, jog ieškinį rengia su Kremliaus specialiosiomis tarnybomis susiję asmenys. Tai rodo LRT paskelbtas tarptautinis tyrimas. Anot jo, Rusijos ieškinį ruošia Maskvoje veikianti advokato kontora, parengiamai darbą įtraukusi vadinamuosius istorikus susijusius su specialiosiomis tarnybomis. Mažiausiai 27 žmonės žuvo, daugiau nei 60 žmonių gydomi ligoninėje po to, kai nukentėjo per gaisrą bare populiariame Bankoko rajone. Jis kilo šiek tiek vos po vidurnakčio, nuo liudininkų netoli baro scenos ir greitai išplito. Tai ne pirmas kartas, kai Tailande vyksta tokie incidentai. Nepaisant oficialių pažadų pagerinti prieš gaisrinės ir elektros saugos standartus po ankstesnių nelaimių, jų vis dar dažnai menkai laikomasi. Apie orus Lietuvoje. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Reklama. Karglas remontas, karglas keitimas.
1: Justas, karglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
0: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelateli mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelateli ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelateli grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.

0: Šiaip įdomus visai kampas. Šokti taip smagiai, kad tiems, kuriems nesinori šokti, atrodytum lyg beprotis. Man atrodo, čia yra visai toksai neblogas kriterijus tavo psichologinės būklės, kad gyveni šiandieną nepriekaištingai.
1: Bet beprotis gerąją prasme.
0: Taip, taip.
1: Kad keltum šypseną, kad būtų visiems smagu aplinkui vien tik tai tave žiūrėti, o daug kas ir norėtų prisijungti bent mažą dalimi.
0: Ne, tai pavyzdžiui, jeigu tu nusprendi šiandieną daryti viską, kad diena būtų bloga. Atsikilski, o ir vėl reikia keltis. Ir tada, nu ir kava per karti.
1: Tu pažiūrėk už lango debesis, nu tai diena prapuolė.
0: Debesis ir vėl lietus, ir vėl per karštą dabar bus. Tai įsivaizduok, jeigu tai pradedi, tai natūralu, kad jeigu sutinki žmogų, kuris su šypsena ateina, kažką švilpoja. Nu,
1: ir vėl čia švilpoja.
0: Kas čia per beprotis?
1: Negalima nešvilpti. Tai va, švilpaudami skambtelkite mums į studiją 1829. Mes turim paruošę jums tris teiginius. Jūs pastumėte į teisingesnę pusę ir pasiimate mūsų prizą.
0: Čia tokia repeticija surasti paprastumo mygtuką. Jeigu mes jį kiekvieną dieną prisimintumėm tokį nematomą, tai bum, paspaudė ir viskas sprendžia paprasčiau ir tada viskas būna geriau. Tai čia irgi visai nesudėtingai paprastai mes jums pateiksime įdomių skaičių ir jums du mygtukus duodame. Daugiau arba mažiau.
1: Perfrazuojant tą seną juokelį iš interneto, tu turi du variantus. Paprasčiau viską žiūrėti arba sudėtingiau. 1-8-9. Viskas paprasta. Skambtelkite dabar. Mes turim paruošę jums firminius marškinėlius su Tomu ir su malonumu jums juos padovanosime tuoj pat.
0: Taisyklės paprastos. Teiginėje gali būti iš skirtingų sričių, iš mokslo, iš gyvenimo.
1: Jo, mes pasakom neteisingai teiginį, o jūs sakote, turėtų būti ten tam teiginį kažkokas paminėta daugiau arba mažiau. Viskas labai paprasta.
0: Nu, pavyzdžiui, pirmas teiginys. Suaugęs žmogus per dieną, mes sakom, mirksi apie 8000 kartų. Kaip galvoja, daugiau ar mažiau?
1: Kiek tai turėtų būti? Aš tai spėjau, kad turėtų būti maždaug...
0: Jeigu pasako kažkas iš mūsų klausytų, sveiki, pasakykite savo vardą, prašau.
2: Labas rytas.
1: Labas. Malonu, kad paskambinote. Kuo vardu esat?
2: Vilija.
1: Malonu, Vilija. Iš kur?
2: Iš Panevėžio.
1: Gerai. Dėl to teiginio apie mirksėjimą, kaip manote, žmogus per dieną sumirksi daugiau nei 8000 kartų ar mažiau?
2: 8000.
1: Aha.
2: Gal mažiau truputėlį.
0: Galvojate, įsivaizduokit, jūs ateinate prie Nevėžio, ten kokia antis pro šalį praskrenda ir iš karto šiek tiek.
2: Ai, nu tada daugiau.
1: Taip. Čia būtų 8000 kartų būtų maždaug viena akimi, jeigu mes mirksėtume. Ta prasme, viena arba kita, tai va. Iš tikrųjų beveik dvigubai daugiau kartų daugiau.
0: Sakykite, Eifelio bokštą savo akimis teko matyti jum?
2: Taip.
1: Ir gal net lipote juo?
2: Lipau.
1: Buvo smagu?
2: Smagu.
0: Mes sakom, kad Eifelis sveria apie 5000 tonų.
1: Kaip manote?
2: O dieve.
1: Aha.
2: Eifelis?
1: Taip, Eifelio bokštas, metalo gabalas.
2: Daugiau,
1: aišku.
0: Daugiau nei 7000 tonų.
1: Na, Vilija, aš neklausiu, ar ragavot kada skaniausio pasaulyje šokolado, nes žinoma, kad ragavote. Šokoladas toks dalykas. Mes sakome, kad šokoladas... Buvo išrastas prieš maždaug 200 metų. Kaip manot, daugiau ar mažiau?

0: Apskritai pasaulyje.
1: Daugiau.
0: Daugiau. Jūs visiškai teisi, mes turime šiandieną 3 kartus daugiau. Šokoladas buvo išrastas prieš daugiau nei 3,5 tūkstančių metų.
2: Mes jums linkime visko daugiau. Labai nuoširdžiai dėkojame, kad paskambinote, pagerbėte mus nuo pirmadienio ryto gražaus. Linkime turiningos, nepamirštamos dienos, Panevėžy.
1: Ačiū jums taip pat.
0: Ir dovanojame firminius mūsų marškinėlius.

0: Plius. Plius. Reklama. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflei medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Reklama.

0: Tik tai 5 minutės lieka iki 9 valandos. Sėkmingos visiems savaitės. Jau įpusėjo vasara. Šiandien Liepos 13-oji. Aktualijos, naujienos, įdomybės ir vektoriaus smaigalyje yra prie mikrofono Aurelija Gintautaitė. Labą dieną.
1: Labą rytą.
0: Na, sako, jeigu esi pakankamai sumanus žmogus, tai patarimų ypač neprašytas nedalini.
1: Bet kartais jų prašo, tiesiog ir reikia jų netgi, nes kalbam apie Lietuvos savivaldybės, kurios yra kaltinamos, kad na, nepasirūpina žmonių priedangomis, tokioje situacijoje, kokia dabar yra geopolitinė, tai tikrai labai svarbus klausimas, bet na, savivaldybė sako, kad sunku pasirūpinti, kai nelabai gauna nei patarimų, nei pinigų iš centrinės valdžios. Tai kodėl taip yra ir ką dabar žada na, paskirtasis vidaus reikalų ministras, kuris ateina į naują darbą, tai tuoj netrukus žiniuose išgirsite.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui anksčiau panaikinus lengvatą investiciniam gyvybės draudimui, valdžia tikino, kad gyventojus investuoti paskatins naujai steigta investicinė sąskaita, tačiau dabar aiškėja, kad jos nauda ribota. Jei mokesčių inspekcijos duomenimis pirmą kartą šiemet deklaravo vos 27 tūkstančiai gyventojų. Ekspertai sako, kad investicinė sąskaita nepritraukė tiek investuotojų, kiek tikėtasi, bet to investuotojų atstovai pabrėžė, kad investicinės sąskaitos deklaravimas dabar yra painus net ir patyrusiems investuotojams.
1: Palinkėjimas finansų ministerijai iš tikrųjų sutvarkyti šitą jovalą, kadangi ir pačiai teko skirti, paskaičiavau 6 valandas, deklaruojant investicinės sąskaitas, nemažai investuoju, tai tikrai reikėtų su paprastinimo.
0: Sako edukacijų apie investavimą moterims įstaigos vadovė Jekaterina Govina. Valstybinės mokesčių inspekcijos direktoras pavaduotas Martynas Andrejaitis pripažįsta, kad investicinės sąskaitos deklaravimas sudėtingas.
2: Jeigu yra įnešimai, tai galima deklaruoti bendrą sumą, bet jeigu atliekamas nors vienas išnešimas, tada reikia kiekvieną įnešimą išnešimą toliau deklaruoti atskirai.
0: Mokesčių inspekcijos duomenimis daugiau nei 100 tūkstančių eurų pelno per investicinę sąskaitą pernai uždirbo 5 žmonės, tarp 10 ir 100 tūkstančių 40 žmonių. Lietuvos savivaldybės atstovai ketina šią savaitę susitikti su Ukrainos merais, tikėdamiesi sulaukti praktiškų patarimų dėl priedangų kūrimo. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad ne viskas, kas Lietuvoje siūloma, yra praktiška ir reikėtų galvoti apie dvigubos paskirties priedangas. Tuo metu naujai paskirtas vidaus reikalų ministras Martynas Ketelinas teigia, kad būtina atlikti visapusišką savivaldybių civilinės saugos būklės auditą, nes situacija savivaldybėse skirtingai. Taip pat kalba apie savotišką gėdos lentą, siekiant motivuoti savivaldybės daugiau dėmesio skirti civilinei saugai. Paryžiuje susitinka vadinamoji norinčiųjų koalicija, kurios tikslas stiprinti paramą Ukrainai ir padidinti spaudimą Rusijai. Pasak Prancūzijos administracijos, susitikime turėtų dalyvauti mažiausiai 25 valstybių ir vyriausybių vadovai, tarp jų ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis bei NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Norinčiųjų koalicija šiuo metu sudaro 35 valstybės, šiandien prie koalicijos taip pat turėtų prisijungti Moldova ir Šiaurės Makedonija. Susitikime ketinama paskelbti apie naujas gynybos iniciatyvas ir bendras karines pratybas. Jungtinės Amerikos valstijos naktį atnaujino atakas prieš Iraną. Pasak amerikiečių karinės vadovybės buvo taikomas į Irano oro gynybos sistemas, pakrantės radaro stotis, taip pat raketų ir dronų atsargas. Teheranas vėl apkaltino Vašingtoną, sugriovus visas pastarųjų mėnesių pastangas ir paskelbė apie atakas prieš amerikiečių bazės regione. CNN cituojamas vadavietės atstovas spaudai Timas Hawkinsas naujus Jungtinių valstijų kariuomenės veiksmus motyvavo naujais Irano išpuoliais prieš prekybinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Paskelbta žinoma Jungtinių valstijų respublikonų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties priežastis. Jis mirė nuo aortos plyšimo, kurią sukėlė viena dažniausių kraujotakos sistemos ligų. Tokia išvada pranešė Kolumbijos apygardos teismo medicinos ekspertų tarnyba, tačiau vis dar atliekami toksikologiniai tyrimai. Grahamas mirė netrukus po grįžimo iš vizito Kijeve, kur paskelbė apie istorinį susitarimą su Baltaisiais rūmais dėl naujų sankcijų prieš Rusiją. Netoli Paryžiaus esančiame Fontainebleau miške kilo didžiulis gaisras. Prancūzijos pareigūnai praneša skubiai išsiuntę du gaisrų gesinimo lėktuvus į Paryžiaus regioną. Pranešama, kad ugnis išplito 800 hektarų plotį ir toliau plečiasi. O Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje iki 24 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, naujienos portale 15. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: 12 minučių prabėgo po 9 valandos. Smagu, kad esate kartu su Pliusu. Čia du Tomai, čia muzika, kurią jauti, ir ryto laida pačiame gražume. Jeigu turėtum dukrą, kokiu vardu pavadinti norėtum?
1: Marija.
0: Marija?
1: Taip.
0: Nu, tai čia paprasta labai.
1: Nu, taip.
0: Čia pirmas vardas kaip, vardų žodinė.
1: Kaip klausi, taip atsakau.
0: Nu, neįdomus tu visai, aš nežinau. Pavadintum kokį nors...
1: Antras variantas, tai Beatričia.
0: Pavadintum kokį nors negirdėtų vardų, sukurtum, pavyzdžiui, nu, tai negi dabar tau trūksta...
1: Mūsų... Ne, jeigu tu sakai, ar aš rinkčiausi kelią kaip Ilonas Maskas, tai ne.
0: Nu, jau Ilonas Maskas, taip sakant, ne tai, kad išėjo
1: 9.12, vardas būtų nevyko.
0: Išėjo iš didelio rašto, iš krašto, bet jis išskrido iš to krašto su kosminiu
1: laivu. O klausyko, jeigu mes vektorių šitą pakreiptumėm iš pokalbio apie žmonės ir vardus į pokalbį apie žmonės ir bizoną.
0: Okay. Bizono. Ko galėtų būti vardu bizonas?
1: Mes turime pasakojimą apie Labanoro girę ir mešką.
0: Aha.
1: O čia mes trumpam persikelkime į Yellowstone ežero apylinkės.
0: Taip, taip.
1: Už Atlanto čia penktadienį dabar, jeigu nesumeluosiu, išplito vaizdo klipas.
0: Aha.
1: Kur, įsivaizduok, tokie vat, elementari kaip girė, vaizdas toks pats kaip kur nors lyg Labanoro būtų aikštelė, kur žmonės renkasi, kur stalas, kur tu gali išsikepti mėsytės,
0: valgyti,
1: kur vaikštinė.
0: Nebloga vieta.
1: Skautai, ateina seneliai su anūkais ir taip. Viskas va taip.
0: Man patikė.
1: Ir ten mašina zuja, važiuoja ir į tą smėlio aikštelę įeina į patį centrą bizonas.
0: Ir?
1: Jis ten truputėlį pasivarto dulkėse, ten ir pasikaso savo keterą. Ir paskui aplink tris pušelės pradeda gaidėtis seniorą.
0: Valauk.
1: Žinok, labai jokingas vaizdas, nors aš įsivaizduoju, kad visiškai nejokinga, nes nukentėjo senioras. Žodžiu, paskui situacija.
0: Aha.
1: Bizonas nusitaiko į tą seniorą ir jisai kaip vaikystėje žaisdavo, arba su anūkais kaip žaidžia.
0: Taip.
1: Bėga aplinkui ratuku ir slepiasi po eglutę. Ir kuris kurį greičiau suras. Ir bizonas paskui jį bėga.
0: Taip.
1: Ir porą ratukų tokių apsukęs, jisai tiesiog už petnešų taip normaliai pakabina ir švysteli kokių 3 metrų aukštį.
0: Nepasisekė vargšų žmogelį, nepasisekė. O tai bizonas, ką jis čia savo galvojo?
1: O ką bizonas, maginosi? Jisai tiesiog atėjo į žmonių, kurie mano, kad jiems viskas priklauso.
0: Okay.
1: Žinai, kai ypač amerikonai, kai jie sako, hello, how are you, bet neklauso, ką tu pasakai. Tai irgi
0: taip.
1: Bizonui, hello, how are you, o čia visas mano teisės, šitą aš
0: paduosiu. O man ragainė
1: aš. Jo, aš paduosiu tave į teismą, jeigu ką. Tai jie truputėlį užsimiršta, kad gamta priklauso ne tik žmonėms.
0: Taip. Ir kad kartais, net jeigu ir dideliam parke, tu turi didžiulę ten tą poilsiavietę, būtų gerai ją kažkaip aptverti nuo laukinės gamtos.
1: Moralas paprastas. Sutikai bizoną, užleisk jam vietą.
0: Bėg greičiau iš ten, nes jis gali pasikasyti ragus į tavo nugarą.
2: Muzika, kurią jauti.

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: M1 Plus. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kūras baigėsi.
5: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
6: Reklama.

0: Vienas plus. Reklama. Eglės sanatorija visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus apie tai papasakosime daugiau. Prieš tai pasakysime, kad jeigu jau jūs startavote su savo atostogomis, tai džiugia dieną startavote, nes šiandieną bus vasariškai karšta visoje Lietuvoje, apie 30 laipsnių.
1: Visa šitą savaitę bus malonesnė tokia, labiau į atostogas panašiai.
0: Taip, temperatūra bus vasariškai maloni, kai kur prapliups kažkokios vasariškos liūtys, kaip šiandieną maždaug aplink Uteną, tuose kraštuose turėtų pliūptelti vieną nedidelę liūtis po popietę, bet ar jį bus ar ne, na, tai čia jau sužinosite vietoje gyvendami.
1: Na, bet žinai, jau kai ne 15, 25 ir daugiau, tai kaip prapliumpa tas lietus, tada tu tiesiog įsivaizduok, kad tave filmuoja su lėtinto vaizdo kamera, 1000 freimų per sekundę ir tiesiog gyvenimas fiksuoja tave gražiausiose vasaros akimirkose.
0: Visiškai teisingai. O jeigu tau 45 ir daugiau, tai tu visiškai tiesiog gali tai ignoruoti, nes tau svarbu, kad tavo 15-mečiai ar 16-mečiai būtų užimti teisingoje vietoje teisingais užsiėmimais.
1: Ir jeigu tu dėl to esi ramus, tai tu tiesiog pats esi kaip sulėtintas kinas.
0: Taip va. Sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė sanatorija paruošė dovaną visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
1: Maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja.
0: Viso šeimos poilsį turtins pilna švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
1: Ir skambini į sanatoriją savo 15-mečiui. Tik ar pavalgiai, sakyk. O tai jo, 5 kartus.
0: taip, ir dar liko, žinau, galiu dar nueit pasiimti. Eglės sanatorija jūsų laukia Druskininkuose ir Birštone. Daugiau informacijos rasite užsukę į sanatoriją. LT. Reklama.
2: Muzika, kurią jauti. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Vienas plius.
1: Mažiau nei pusvalandukas liko iki 10 valandos, jau po truputėlį mes čia blizginam muzikos tomahaukus, kaip ir ruošiame, puošiame firminius pliuso marškinėlius mūsų klausytėjams. O dabar?
2: O dabar dronistai jau ruošia ir blizgina savo dronų sparnus, objektyvus ir visas kitas dalis, kurias galima nublizginti, nes jau ateinant į savaitgalį. Nuo 9 valandos iki 9 ryto iki 9 vakaro, čia šeštadienį, Vingio parke vyks didžiausios dronų lenktynės Lietuvoje. Vilnius kyla.
1: Hobivers ir dronų pilotai, kurie žino, ką reiškia FPV, tai man atrodo, šitas renginys bus kaip magnetas.
2: Taip, kviečia visus dronų entuziastus ir vilniečius iš arti pažinti šį sparčiai populiarėjantį sportą ir hobį. Pilotai varžysis skirtingose amžiaus kategorijose, žiūrovai galės stebėti tiek profesionalų, tiek pradedančiųjų skrydžius ir tai jau trečias lenktynių etapas. O šį kartą dalyvių lauks ir didžiausia trasa ir beje, aišku, daugiausiai pramogų.
1: Nuo 12 iki 16 valandos vyks ir 100 baseinų diena, edukacijos apie saugų elgesį vandenyje bei kasdienėse situacijose, lankytojų lauk žaidimai, viktorinos, animatoriai, muilo burbulai ir kitos veiklos visai šeimai.
2: Taip pat bus galima susitikti su dronų, tikrais dronų pilotais, išbandyti Hobivers simuliatorių ir patiems pajusti, ką reiškia valdyti tikrų tikriausią droną. Visos dienos metu vyks pirmosios pagalbos, saugumo ir ekstremalių situacijų edukacijos. Lietuvos Raudonasis kryžius mokys suteikti pirmąją pagalbą, Maltos ordinas pristatys taktinės medicinos užduotis, o maisto bankas parodys, kaip veikia mobili virtuvė skirta naudoti ekstremalių situacijų metu.
1: Daugiau informacijos ir naujienų ieškokite Facebook renginio Vilnius kyla puslapyje. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys yra apmokėtas.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
3: Ah.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
0: Reklama.

0: Dvi išieškotos naujos dainos arba kažkokios ypatingos dainos jau Tomahawkų skireliui paruoštos. Mes jums trumpai duodame paklausyti pusiausies, kas tai galėtų būti. O jūs, jeigu nors kažkiek užkabina, skambtelite 1-8-2-9 mums į studiją ir pasakot, kad šita yra geresnė už aną.
1: Ališausko Tomahawkas.

0: būtų, jeigu Elvis Preslis būtų pankas?
1: Arba tas variantas. Padarykime dainą, kuri kabina nuo pat pirmų žodžių ir akordų.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Sakyčiau, gal ir skirtingi žanrai, bet faktas, kad Titanai šiandien susidūrė. Titanai.
1: Aha, aha. Kas čia tokio?
0: Čia tokia grupė Take That.
1: Oi.
0: Be Robio.
1: Oi.
0: Daina iš 10-ojo albumo, antrasis singlas, jeigu čia taip muzikologiškai skaičiuojant. Bet daina, kuri tarsi medaus tepa truputėlį ant netobulos tokios lietuviškos vasaros. Nu, palauk, kai kam gal net sakyčiau, tai yra tobulo lietuviška vasara. Sweet July, va taip vadinasi daina.
1: Nu va, labai gerai. Take That ar Green Day, kas jums arčiau širdies ir ausies, skambtelkite 1-8-2-9 mums į studiją ir pasakykite savo nuomonę, tuo tarpu mes jums padovanosim firminius pliuso marškinėlius.
0: Būkite pasveikinti, kuo esate vardu.
2: Sveiki, Kamilė.
1: Malonu, Kamilė, kad radot minutėlę, kaip jūs laikotės, ar telefoną nulaikote, nes ten kažkas braška.
2: Laikau viską.
1: Viskas gerai. Tvarka, tai kokios dienos mes klausysime, kas jums šiandieną labiau nuotaikę pakels?
2: Tikrai pirmos. Tikrai.
1: Pirmos dienos. Green Day ir komedijos Nimrods stakelis, aš niekada nebūsiu ten, koks ten, rest in peace.
0: Gerai, dėkojame jums už skambutį, linkime sėkmingos savaitės ir jeigu laukite atostogų, kad greičiau laukimas taptų realybę. Iki malonaus.
2: Iki.
1: Ačiū sėkmės.

0: Reklama. Maxi Mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
3: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
0: Ačiū savaitę Maximoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85, kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maxima, tai ko reikia.
4: Reklama.

0: Kiek daugiau nei 7 minutės lieka iki 10, laikas jums prieš nuskambant mūsų eteryje pirmadienį dviems moteriškiams balsams pristatyti jums ir Aurelija Gintutaitė. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Laukime svarbiausių naujienų. Kokį būdą apsaugoti valstybės sieną svarsto naujasis vidaus reikalų ministras, gal jau atskleisi?
1: Na ir nėra čia ką slėpti, nes ne vien jisai svarsto, jau yra tokį patį sprendimą Varšuva priėmusi prieš kurį laiką, taigi apie atkūrimą laikinosios pasienio kontrolės kalba mūsų ministras, tai pažiūrėsim, ar jisai išdrįs tokį sprendimą iš tikrųjų priimti.
0: Vėl visa puokštė muzikos, šypsenų, pozityvios energijos su Ieva ir Juste jau po 10 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Neslopstant antrinės nelegalios migracijos srautams iš Latvijos, paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neatmeta galimybės atkurti laikiną pasienio kontrolę, apie tai pareiškė duodamas interviu BNS. Praėjusią vasarą Varšuvoje dėl išaugusio migrantų srauto tokį sprendimą priėmė Lietuvos ir Vokietijos atžvilgiu. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, lyginant šių ir praėjusių metų sausį birželį, antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo 4 kartus, nuo kiek daugiau nei 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių. Tuo metu Lietuva tęsia pagalbos misiją Latvijai, saugant jos sieną su Baltarusija ir į kaimininę šalį siunčia naują pasieniečių grupę. Į Latviją išvyks dar 9 Lietuvos pasieniečiai, tarp jų bus 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Ši grupė pakeis dabar Latvijoje dirbančius kolegas, kurie sieną su Baltarusija saugo nuo Liepos 1-osios. Planuojama, kad pasieniečiai Latvijoje taip pat dirbs 2 savaitės, vėliau sprendimai dėl tokios pagalbos bus priimami atsižvelgiant į situaciją. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas jau rytoj. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas naujasis ministrų kabinetas. Tuo metu paskirtieji ministrai toliau atsakinėja į klausimus Seime. Konservatorių frakcija susitikusi su paskirtuoju kultūros ministru Luku Alsiu dėmesio skyrė kovos su propaganda klausimui. Konservatorė Daiva Ulbinaitė sako, kad esant tokiai geopolitiniai situacijai yra gėdinga, jog Lietuva nėra parengusi net plano, kaip kovoti su dezinformacija.
1: Gėdinga truputį, kad 2 metus kovos su dezinformacija planas niekaip neparengiamas planas. O mes esam jau tokioj situacijoj, kaip VSD atstovas čia vienam susitikime sakė, kad baltoms kepetaitėm su tuo, ką turime, su tokiom atakom informacinėm, kurias patiriame, tikrai nepakovosim. Vis labiau brandinama Lietuvoje ir 5-ąją koloną, kaip tą stabdyti, kad mes sutvarkytumėm teisinę bazę, kuri sako teisininkai šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui.
0: Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys pripažįsta, kad dabar vykdomos priemonės, tokios kaip skaitmeninio raštingumo didinimas ar bandymas žmonėms aiškinti, kas yra kritinis mąstymas, šiuo etape nėra pakankamai.
2: Taip, pripažinti, kad mes jau esame dezinformacinėme kare. Faktas, kad pripažinti reikia, kad tos priemonės, kurios egzistuoja dabar, jos nėra užtektinos. Taip, aš neketinu prisidengti, kad planas, na, tarytum, tai yra placebas, kuris išspręs, mes parašym planą ir, sakykim, valio, kažkoks pliuselis tenai uždėtas. Tai ir noras yra, kad, na, to plano pagrindu ar jūsų pateikto dokumentu mes galėtume, na, sukurti algoritmą, sureguliuoti teisiškai, kas yra tas karas, kokias priemonės mes taikom, kaip mes jį reaguojam.
0: Paskirtasis kultūros ministras sako esantis nusiteikęs kalbėtis, derėtis ir jei reikės pakovoti už kultūros lauko interesus ir tinkamą finansavimą. Japonijos vyriausybė pripažino būtinybę geriau kovoti su užsienio žvalgybos veikla. Tai paskelbta po laikraščio New York Times tyrimo, kuriame teigiama, kad Rusija pavertė šalį šnipų lizdu ir svarbių ginklų komponentų šaltiniu. Tyrime nurodoma, kad dėl silpnų prieš šnipinėjimą nukreiptų įstatymų Maskva naudojasi Japonijoje kaip svarbių centrų žvalgybos duomenims rinkti ir dvejopos paskirties technologijoms, reikalingoms karui Ukrainoje įsigyti. Ataskaitoje cituojamas Ukrainos vyriausybės vertinimas, kad 90% rusiškų raketų ir dronų yra japoniško komponentų. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija galima kruša ir gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių karščio, o Kuršių nerijoje iki 24 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Juste.
1: 10 valandų ir 10 minučių tie stebuklingi skaičiai, kurie jums prognozuoja šiandieną, kad Jeva su Juste su jumis leis laiką.
2: Labas rytas, labas kiekvienam, labas Jeva, smagu tave matyti. Ir šiandien prognozuojama yra ne tik gera nuotaika, bet žinok ir geri orai.
1: Ta prasme nelis.
2: Tai absoliučiai, gal ir lis, bet sinoptikai sako, kad pagaliau grįžta vasariška šiluma ir sausesnės dienos. Tu įsivaizduoji, kad šiandien kai kur sušils iki 25-30 laipsnių. Na, Kuršių nerijoje bus kiek gaiviau 22-24.
1: Taip.
2: Antradienio dieną irgi orai išliks tokie vasariški. Nors trumpo lietaus mes dar viskai kur sulauksime, bet visgi sulauksime ir 27 laipsnių šilumos, 22-27. Tai jau tas lietutis tampa vasariškai malonus.
1: Juste, atrodo, vieną dieną nebuvau penktadienį ir žiūrėk, jau ruduo baigėsi, jau ir žiema praėjo ir vėl sveiki vasarėlė. Ir gerai, kad sveiki, nes norisi, dar norisi tų saulės spindulių, tikiu, kad kažkaip šį savaitgalį teko pabuvoti Širvintose ir tarp žmonių paklausiau, sakau, tai žiūrėkit, vis dėlto geriau vasarą lietus, bet tiesiog visada lietus, ar tas 31 karštis. Tai žinok, net močiutytės, kurios turi savo darželius, sodelius, sako, oi vaikeli, jau geriau karštis ir aš vakarei nupalaistyt, negu lie, plaukia, bulvės išplaukia, braškės išplaukia ir žodžiu viskas išplaukia. Tai laukiam karščių.
2: Laukiam karščių. O tu žinai įdomų faktą, kad žodis pirmadienis daugelyje kalbų yra siejamas su mėnuliu.
1: Mėnuliu?
2: Mhm. Pavyzdžiui, vat anglų kalboje, ar ne, yra Monday, kilo iš senosios anglų kalbos, reiškiančios mėnulio dieną.
1: Prašau, taip. Tai šiandien su mėnuliu?
2: Šiandien dėl čia.
1: Aha, pagalvosiu, čia gerai miegosiu ar negerai, bet svarbiausia, kad nepilnatis. Bet
2: kokiu
1: atveju norisi kartai žiūrėti į istorinius dalykus ir šiandien matau tokią didelę gražią datą ir jeigu mes šiek tiek nusikeltume tik tai istorijos vadovėliais į 1985 metus, lygiai taip pat Liepos 13 dieną mes atsidurtume legendinėme koncerte, apie kurį mes su Juste esame daug kartų kalbėjusios, tai yra Live Aid, kur pasirodė na, visos žvaigždės, kokios tik tuo metu galėjo pasirodyti, pilnas stadionas žmonių, ir buvo jis ir transliuojamas, ir žodžiu, ir jį stebėjo beveik 2 milijardai žmonių, tai kaip tais laikais, žinai, tai čia belekiek, kaip mėgsta jaunimas pasakyti. Ir Queenai pasirodė, ir žodžiu, tikrai labai daug garsių atlikėjų, Eltonas Džonas, Madonna, The Who, žodžiu, tai turėkit omeny, kad galbūt šiandien ir mes su Juste per atspėk dainą imsim kažkokią legendinę grupę, kuri dainavo visame tame reikale. Tai va.
2: O gal galėtume paimti, pavyzdžiui, Selena Gomez, nes jinai šiandien švenčia gimtadienį?
1: Jau reiks stebėti jos Instagramą, kągi jos meilė, Bianco, jai padovanos, ten jie visą laiką kreizinės dovanas vienas kitam dovanoja.
2: Bet šiandien šiaip graži diena, daug žmonių švenčia ir garsus amerikiečių aktorius William Defoe irgi švenčia savo gimtadienį, taip pat ir karališkosios šeimos princas George'as, tas mažiukas, vaikiukas, vis vyriausias, tarp kitko yra, kas čia mažiukas.
1: Mažiukas.
2: Jau vyriausias ir jis posesės, man atrodo, ar ne?
1: Sesiai.
2: Nu tai va, žodžiu, šiandien graži diena.
1: Mes šiandien švenčiam, jeigu ir jūs švenčiat savo gimtadienį su gimtadieniu, o mes su Juste iki pat 13 valandos apskritai švesim pirmadienį, dėl to, kad vasarą net pirmadienį galima švesti.
2: Oi, tikrai drąsiai. Taip, kad iki 13 valandos kviečiam pasilikti kartu.
1: Ir pradedame savo darbo dieną nuo labai labai gražios dienos pavadinimu Bučkis. Tai va, siunčiam jums po bučkį.
2: Oi, bučkiai. You don't have to be beautiful to turn me on.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, jog didelę taršą skleidžiančio Kazokiškių savartino, kur kaupiamos nerūšiuotos Vilniaus apskrities atlikos problemą, būtų galima spręsti šalies mastu, paskelbiant ekstremaliją situaciją, atlikas vežant į kitus regionus arba jas deginant. Tačiau realiausias kelias anot jos būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje, dėl to įketina kalbėti su finansų ir energetikos ministrais. Tarptautiniam olimpiniam komitetui nusprendus sušvelninti Rusijai taikytus apribojimus, paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad toks žingsnis nėra neutralus ir prisideda prie Rusijos tarptautinės izoliacijos mažinimo. Apie tai pareiškė prieš ES užsienio tarybos posėdį Briuselyje. Pasak paskirtojo ministro pastebima, jog režimas Rusijai švelnėja ir kitose srityse. Pagrindinis Prancūzijos energijos tiekėjas pranešė, kad dėl šalį apėmusios karščio bangos 3 branduoliniai reaktoriai buvo laikinai sustabdyti, o dar 8 veikia sumažintų galingumų. Ši priemonė yra aplinkos apsaugos reikalavimas skirtas išvengti per didelio karšto vandens išleidimo į upes, kur dėl karščio bangos ir taip jau šyla. Tai jau antras kartas per pastarąsias savaites, kai Prancūzija turėjo sustabdyti branduolinius reaktorius dėl ekstremalaus karščio. Būdamas 78-erių, Australijoje mirė filmo Jūros periodo parkas žvaigždės Semas Nilas. Apie aktoriaus mirtį pranešė jo šeima, pavadinusi netektį staigę ir netikėtą. Aktorius šiais metais skelbė, kad pasveiko nuo vėžio pritaikius genų terapiją, modifikavusią jo imuninę sistemą. Tarp garsiausių aktoriaus vaidmenų yra rolės seriale Peaky Blinders, filmuose Raudonojo spalio medžioklė ir pianinas. Apie orus Lietuvoje daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija galima kruša, gūsingas vėjas.

temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamių naujienų portale 15 min. Dabar 10:32.

0: Taip gražiai bitlai primena mums, kad tuoj ta saulė ateis ir tada visiems kils klausimas, tai ką dabar veik?
1: Tai jeigu jums toks kyla klausimas, ką veikti ir ką veikti Vilniuje vasarą, tai mes su Ievute turime jums atsakymą. Leiskitės į miesto gatves ir atraskite jas iš naujo.
0: Reklama. Ir mes kalbam apie tai, kad iki rugpjūčio 31 dienos, toks man patinkantis pavadinimas, neakivaizdinis Vilnius, kviečia dalyvauti nemokamame orientacinėme gatvės meno žaidime Vilniaus gatvės prie meno.
1: Žaidimo dalyvių laukia 5 skirtingi maršrutai, 10 įspūdingų gatvės meno kūrinių ir įvairios užduotis, padėsiančios pažvelgti į sostinę visai kitomis akimis.
0: Keliaudami galėsite atrasti spalvingas freskas ir meno kūrinius, nukeliančius į fantazijų pasaulius, nuo Atlantidos iki ateities miesto ar paslaptingo miško.
1: Taip, ir žinoma, galima žaisti ir vienam arba komandoje iki 6 žmonių. Užteks telefono su GPS-u, priejus prie pažymėto objekto atsiras tokia užduotis. Klausimas, mislė arba foto iššūkis. Įveikę visą maršrutą, galėsite pretenduoti į specialius Vilniaus tyrinėtojo prizus.
0: Kaip gerai skamba, čia galima labai visą gerai šeimą, jeigu neturi didelės šeimos, tai visus draugus, sakyt, einam užpakalius pajudinti ir dar.
1: Arba gali tiesiog keliauti vienas ir medituoti.
0: Visiškai taip. Bet žinai, komanda vis tiek konkurencija įsijungia. Būna gerai, tada greičiau norisi viską pasižiūrėti. Na, žodžiu, norintiems gatvės meną pažinti dar plačiau, parengtas ir atnaujintas nemokamas maršrutas Vilniaus gatvės menas, šiandienos miesto metraštis įamžintas gatvių fasaduose.
1: Taip ir jame daugiau kaip 80 kūrinių išsibarščiusių beveik visose sostinės rajonuose, nuo Grigiškių iki Antakalnio, nuo Šeškinės iki miesto centro.
0: Vilniaus gatvės menas šiandien tapęs neatsiejama miesto dalimi, jis pasakoja miesto istorijas, puošia viešasias erdves ir žinoma kviečia sustoti bei pažvelgti į sostinę visai kitų kampų.
1: Labai įdomiai skamba, tad daugiau informacijos apie orientacinį žaidimą ir maršrutus rasite neakivaizdinę Vilniaus interneto svetainėje. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas. Reklama.

0: reklama. Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: jauni.
1: Kiekvieno mūsų ilgesnį ir kokybiškesnį gyvenimą padeda kurti ne tik sveiki įpročiai, aktyvumas ir rūpinimas į savimi, bet taip pat yra labai svarbu ir išvaizda, nes tinkamai pasirinkti drabužiai suteikia komforto, padeda jaustis gražiai ir aišku pasitikėti savimi. Tad apsipirkdami drabužių parduotuvėse, mes kiekvienas ieškome, man atrodo, ne tik mados, bet ir tų patogių gražių drabužių, kurie atitinka mūsų gyvenimo būdą. O ilgamžiškumas tai ne tik ilgesnis gyvenimas. Gyvenimo būdas ar ne, bet ir gera jo kokybė. Tad kai mes rūpiname savimi, rūpiname savo sveikatą, nežinau, tinkamai dažnai nueiname parduotuvę ir nusiperkam kažką gražaus, tai viso to pasekoje viskas mums padeda jaustis geriau bei išlaikyti tą grožį kiekviename amžiuje.
2: Ta gera energija ir kadangi šiandien pirmadienis norisi jums padovanoti kuo daugiau tų gražių daikčiukų į savo namų kolekciją, tai paskambinkite mums 1-8-2-9 ir pasakykite labai labai taip paprastai, kaipgi save prižiūrit. Man, pavyzdžiui, labai tinka į savaitę, jeigu jau du kartus įsiprausiu, tai aš žinok, jaučiuosi, nežinau, nugalėtojas. Mano galva, kai gaidžiūna, tai aš visiškai.
1: O aš, pavyzdžiui, jeigu pamiegu į parą bent 8 valandas, viskas, aš jau jaučiuosi savim 100% pasirūpinus. Tai paskambikit 1-8-2-9 ir pasakykite, kaip jūs savimi rūpinatės ir žaidimo laimėtojai mes padovanosime mūsų draugų parduotuvės Mango reklama. Namų žvakė ir stilinga mango kosmetinė.
2: Ir žinokit, žiūriu šitą žvakę ir labai gražiai atrodo. Dabar vasara, vėl sušilo oras vakare.
1: Bet tikrai labai stilinga.
2: Oi, užsidėksit kokiai terasytį, balkonėlio, gal miegamajam, žinai, sakysit, va, kokių dovanų gavau. Viskas, ką reikia padaryti, 1-8-2-9, drąsiai mums paskambinkit, pasakykit, kaip save prižiūrit, kaip save mylit, rūpinatės, gal pabučiuojat veidrodį, kai save pamatot ir mums labai labai tinka ir tikrai daug dovanų atkeliaus būtent pas jus. Sveiki, kas mums paskambino.
3: Labą dieną,
2: Juta. Labą dieną. Šiek tiek norisi geriau jūs išgirsti, kas mums paskambino.
3: Juta.
1: Juta.
3: Taip.
1: Malonu, Juta. Na, kaip jūsų pirmadienis, ar nusiteikus savaitės darbams?
3: Nu, po truputėlį. Po tokių trumpų atostogų labai sunku įsivažiuoti darbus, bet jau neblogai, jau neblogai.
2: Jau neblogai. Gerai, Juta, griebiam jauti už ragų, vis dėlto, kaip jūs save mylit, kaip save prižiūrit, kaip save palepinat, ypač per atostogėlės. Va trumpas, greitai prisiduokit mum.
3: Nu, aš taip pagalvojau, kad man labiausiai turbūt labai panašiai, kad jeigu gaunu pamiego daugiau negu 5-6 valandas per parą, jau yra neblogai. O jeigu per atostogas dar kokį masažą pavyksta susiorganizuoti savo arba ten kartai mėnesį bent kokį, tai tada manau, kad šitą jau galima užskaityti kaip savęs didelį pasirūpinimą.
2: Eikit.
1: Ir svarbu, ar ne, svarbu į save atkreipti dėmesį ir pasirūpinti savim, dažniau save apkabinti, ar ne, nuo to taigi buvo to ir lengvesni savaitės darbai ir nuotaika geresnė.
3: Vienareikšmiškai taip.
2: Juta, tai galim susitarti, kad dabar jau gaunat mango namų žvakę ir jeigu kas nors jums namie sugalvos daryti masažą, tai ta žvakė tikrai degs.
3: Oi, būtinai.
1: Planas yra, Juta, planas yra. Ačiū, gražaus pirmadienį, iki malonaus.
3: Ačiū jums.
2: Kaip smagiai.
1: Labai, bet jau čia taip tokias intrigėlės, kuri nuo pat pirmadienio.
2: Aišku, aš iš karto prie reikalo, kad čia vasara reikia džiaugtis į tokią trumpą.
1: Tai aš irgi iš karto prie reikalo ir primenu, kad Mango vyksta pavasario vasaros kolekcijų išpardavimas ir nuolaidos net iki 50%. Čia yra moteriškas saldumas, kai nainai parduotuvė ir minus 50.
2: Ir imi viską ir tai yra visiškai puikia proga pasipuošti vasaros šventėms, vėl atšilo oras, vėl sušilo noras širdį nešiot suknelės atostogom arba tiesiog įsirinkti kasdieninius derinius, kaip jūs ir kalbėjo, nu pakeiskit spalvų gamą, kodėl ne?
1: Aišku, o Mango parduotuvės rasite Vilniuje, Gedimino prospekte 22, Vilniaus Akropolyje, Vilniaus prekybos ir laisvalaikio centre Panorama.
2: Nu, jeigu esate Kaune šią akimirką arba gyvenate Kaune, tai lygiai taip pat jūsų Akropolyje Mango jūsų laukia ir dar ir Mega, turi Mango, geras, nežinau.
1: Ir Klaipėda turi Mango.
2: Prašau.
1: Prekybos ir pramogų centre Akropolyje. Tad apsilankykite ir atraskite stilingus pasirinkimus. Reklama.

0: vienas plius. Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
3: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Reklama.
5: Lieka 5 minutės iki lygiai 11 valandos Lietuvoje ir aš noriu pasveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
6: Labas, Ieva.
5: Na ką, pirmadienis ir jau Šiaulių gyventojai gauna čia kažkokių garsų.
6: Dar negauna, bet neužilgo. Kitą valandą nuo 11 iki 12 gali girdėti tokius neįprastus garsus, panašius į sprogimus.
5: Taip.
6: Tai reikėtų neišsigasti, nes tai tiesiog skraido NATO naikintuvai virš jų galvų ir vyksta tam tikra treniruotė, apie kurią kariškiai ten labai taip nepasakojo smarkiai, bet sako, kad išsigasti tikrai nereikėtų, ne jokie nesprogimai,
5: karas
6: dar tikrai nevyksta joks, tai taip, kad dėl tokio perspėjimo bus ir informacija mūsų žiniuose, bet ir kita, žinoma, visa informacija, kuri tikrai įdomi, net, na, pavyzdžiui, apie karščio bangą Prancūzijoje, atrodo, mūsų jau šiek tiek pakraštys vėl prie tos karščio bangos prisijungia, tai šito galim pasidžiaugti, kad vėl vasarinės nuotaikos grįžta į Lietuvą.
5: O, Le Francie, gal pasim kokiais porą laipsnių pradžiuginti. Aišku, mes irgi jau norim prie to ežero, jau ir žaibų buvo naktį. Aš
6: manau, kad jie mielai atiduotų.
5: Nu,
6: jau
5: porą.
6: Net ne porą, o ir gali ir daugiau, bet tik tai, kad nelabai jiems taip pavyksta.
5: Žodžiu, jeigu mus girdi prancūzai, tai mes norėtume kokių 5 laipsnių, ne daugiau, ačiū, mes taip kukliai visų tikrai nenorim, bet šiek tiek norėtume, apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus, viskas, ką reikia padaryti, likti su pliusu, o jeigu turite Šiauliuose draugų, tai praneškit, ypač tokie, kurie atostogavo ir dar miega, kad paskui neįsigastų. Taip, jūs jiem paskambinkit, sakykit, girdėjau per radiją, sakė, tai vat, žinok. Apie tai ir dar daugiau visai netrukus, pasigarsinam radijo imtuvus ir liekame su pliusu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos savivaldybių atstovai ketina šią savaitę susitikti su Ukrainos merais, tikėdamiesi sulaukti praktiškų patarimų dėl priedangų kūrimo. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad ne viskas, kas Lietuvoje siūloma, yra praktiška. Anot jo reikia galvoti apie dvigubos paskirties priedangas.
1: Mokyklose, ypatingai darželiuose, kad vis tik tai jie daro požeminės arba padarė yra požeminės priedangas, kad ten galėtų vykti ugdymo procesas. Nes priedanga, kaip yra, pavyzdžiui, modulinė priedanga daroma ant viršaus, tai ten gali tik tai prabūt tą periodą, tą laikotarpį. Sakykime, pavyzdžiui, liftų įrenginių naudojamas ligoninėse. Žinom, gaisro atveju liftais nesinaudojama yra. Problemos atsiranda dėl evakuacijos, tai jie yra padarę taip, kad visi liftai yra pajungti per UPSus. Nustojus elektros energijos tiekimui, liftai yra veikianti.
0: Naujai paskirtas vidaus reikalų ministras Martynas Ketelinas teigia, kad būtina atlikti visą pusišką savivaldybių civilinės saugos būklės auditą, nes situacija savivaldybėse skirtinga, o taip pat kalba apie savotišką gėdos lentą, siekiant motivuoti savivaldybės daugiau dėmesio skirti civiliniai saugai.
2: Vyrauja labai skirtingi standartai, labai skirtingi pasiruošimai. Mano idėja būtų tokia, kad savivaldybių nespausti, nekelti per nelyg didelių reikalavimų, bet tokią pozityvią diskriminaciją įvesti paviešinant žemėlapį ir įvertinant kažkokiu pažymiu, kur kiekviena savivaldybė galėtų matyti, kad jinai atsilieka nuo bendro vaizdo.
0: Valstybės kontrolės neseniai atliktas auditas rodo, kad daugiau nei pusė savivaldybių neturi galimybių užtikrinti trumpalaikės gyventojų apsaugos priedangose. Lietuvos karinės oro pajėgos perspėja, kad šiaurinėje Lietuvos dalyje vyks iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Anot kariškių, jų metu dėl viršgarsinio greičio treniruočių zonose gali būti girdimi į sprogimus panašūs garsai. Dėl to, anot jų, raginama išlikti ramiems ir neišsigasti, pilotai treniruojasi siekdami užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą. Pagrindinis Prancūzijos energijos tiekėjas pranešė, kad dėl šalį apėmusios karščio bangos 3 branduoliniai reaktoriai buvo laikinai sustabdyti, o dar 8 veikia sumažintų galingumų. Ši priemonė yra aplinkos apsaugos reikalavimas skirtas išvengti per didelio karšto vandens išleidimo į upes, kurios dėl karščio bangos ir taip jau šyla. Tai jau antras kartas per pastarąsias savaitės, kai Prancūzija turėjo sustabdyti branduolinius reaktorius dėl ekstremalaus karščio. Mažiausiai 27 žmonės žuvo daugiau nei 60 gydomi ligoninėje po to, kai nukentėjo per gaisrą bare populiariame Bankoko rajone. Jis kilo šiek tiek vos po vidurnakčio, nuo atliudininkų neturi baro scenos ir greitai išplito. Tai ne pirmas kartas, kai Tailandėje vyksta tokie incidentai. Nepaisant oficialių pažadų pagerinti priešgaisrinės ir elektros saugos standartus, po ankstesnių nelaimių jie vis dar dažnai menkai laikomėsi. Būdamas 78-erių, pirmadienį Australijoje mirė filmo Jūros periodo parkas žvaigždė Samas Nilas. Apie aktorius mirtį pranešė jo šeima, pavadinusi netektį staiga ir netikėta. Aktorius šiais metais skelbė, kad pasveiko nuo vėžio pritaikius genų terapiją, modifikavusi jo imuninę sistemą. Tarp garsiausių aktorius vaidmenų yra rolės serialėje Peaky Blinders, filmuose Raudonojo spalio medžioklė ir Pieninas. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija galima kruša, gūsingas vėjas, o temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių karščio, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Vienas plus.
1: Na ir iš tiesų, po 11 valandėlės turime jau 11 minutėlių ir kažkaip norisi pakalbėti, kas nutiko arba nenutiko savaitgalį ir kas dar nutiks šią akimirką, kai mes tik pradėsim su jūsų kalbėti, nes mes tik pradėm kalbėti ir vis kažkas atsitinka.
2: Taip, ir šį kartą regis galima nebesitikėti išvysti aktorės Angelikos Jolie su palidovu. 51 metų moteris aktorė yra nusivylusi vyriškąją giminę ir ji džiaugiasi dosne motinystės laimė. Ach, kažkaip toks įdomi temelė, ne?
1: Na, kaip sako, vieną kartą, kai pabandai, ir kai pabandai tą gyvenimą be, supranti, kad gal ir nereikia. Gal ir nereikia.
2: Na, matai, iš tikrųjų, kad jai kažkaip nebereikia reklamuoti filmų romanais filmavimo aikštelėje, juolab, kad na, garsiausias iš jų baigėsi skandalu iki šiol purtančių pramogų pasaulį. Nu va, tai ir tiesiog išbraukusi iš savo ir vaikų gyvenimo trečiai sutuoktinį, ji toliau mėgaujasi laisvę, kurią gali duoti, aišku, labai dideli pinigai, įtaka, mėgstama veikla ir malonumas gyventi taip, kaip patinka, bet na, bet fainiai, bet žinai, koks įdomus dalykas, kad vienas po kito jie atsisako tėčio pavardės ir renkasi Jolie vaikai.
1: Nu, kai gyveni su mama, žinai, kaip sakoma...
2: Aš nežinau, čia toks vat gandas, nežinau, toks apie juos kalba, nežinau, ar malonu kalbėti, ar ne, bet kalba.
1: Bet kalba, o kalbant apie kitą pusę, ten to, kur atsisakinėja pavardės, tai vat jisai tai jau pasirodė, žinok, ir nuotraukose su savo dabartinė moterimi ir labai labai laimingas ir pradėjo tikriausiai naują gyvenimą ir jisai kažkaip nestovi vietoje. Tai...
2: Bet matai, kas kur savo energiją padalina šiuo atveju.
1: Kaip tu gražiai pasakei, kad žmonės tiesiog nesikeičia, žinai. Jis tiesiog toks.
2: Ne, nu pavyzdžiui, Angelika Jolie savo visą dėmesį skiria vaikams, kuriuos labai myli ir skiria laiką visada ir ypatingai dabar su jais mėgsta ir padiskutuoti ir būti palidovais tam tikrose gyvenimo situacijose, įgyvendinti vairiausius projektus. Na, toks, ką žinau, man tai fainiai. Kiekvienam savo, žinai, skirybų procese.
1: O tėtis keičia ten tas mergaitis, lais ir keičia. O kalbant apie tai, kas nesikeičia arba tik tobulėja, tai labai smagu, kad Justinas Bieberis jau tikrai priėmė sprendimą, kad vis dėlto dalyvaus FIFOs pasaulinėme futbolo čempionate, ar ne, kaip dainininkas, tai tikrai išvysime ne tik Shakirą, bet išvysime ir būtent jį, labai įdomu, ką jisai ruošia šiam pasirodymui, nes vis dėlto, kur susitinka Shakira, Madonna, BTS, nu, ta prasme, tokio dydžio žvaigždės, ta prasme, Justinas Bieberis irgi milžiniška žvaigždė, bet labai įdomu, ką jisai paruoš, nes visas pasaulis žiūrės po padidinimų stiklu, kas gi naujo, o jis yra toks žmogus, kuris mėgsta nustebinti. Tai visai, aš žinok, apsidžiaugiau pamačius jį sąraše, galvoju, kodėl gi ne, lygiai taip pat, kaip pamačiau, nežinau, ar matėjai internete, žodžiu, buvo Jay-Z koncertas, tai labai smagu, kad ne tik palaiko ant scenos Beyoncé savo mylimą į vyrą, bet ir jų dukra Blue Ivy kartu pasirodė, ir Eminemas kartu pasirodė. Nu, žodžiu, labai žinok, gražus koncertas.
2: O žiūrėk, kalbant apie pramogų pasaulį, gal pakalbam apie mados pasaulį? Kaip mados? Tau galvos apdangalai?
1: Skrybelės tinka.
2: Na, skrybelės.
1: Skrybelės tinka, man gražu.
2: Bet aš kalbu apie įvairiausius galvos apdangalus, nes pasirodo, kad jie sugrįžta kaip vienas svarbiausių įvaizdžio detalių ir mados pasaulis siūlo gausybę galvos apdangalų interpretacijų, tai nuo šilkinių ir neriniuotų skarelių, nertų bei mėgstų kepuraičių, na ir įvairiausių visokių kepuraičių, kur jūreivio žvejo, dar tokios tabletės formos kepuraitės. Man tai gražu, žinok, yra.
1: Man irgi gražu, man vienintelė, kaip čia gražiai, ta kojinė ant galvos, žinai, kiti nešioja. Va, tas reikalas man gal nelabai.
2: Ta tokia nerta kepuraitė?
1: Ne, kur būna aptemta žiemą.
2: Ne, bet čia jau, žinok, nekalba apie tokias kepuraitės, jos gal net nelabai eina iš visi į mados.
1: Labai gerai, jos galėtų išeiti apskritai į spintų.
2: Ne, čia tiesiog kalbama apie tą tokį ryškesnį galvos apdangalą, kasdienę garderobo dalį, kuris, na, kartais tampa ir pagrindiniu akcentu, nuo kurio ir prasideda vasariškas derinys. Čia gal apie vasariškus derinius, apie kepurės su snapeliu, apie vairiausias skareles, nertas skareles ir tikrai tos tabletės formos skrybelaitės irgi madoj. O tau tinka kepurės?
1: Taip, aš jas labai mėgstu dėtis ant savo galvos, bet tik namie.
2: A.
1: Man netinka nešiot gatvėse, žinai, nes aš pametu. Aš turiu tokią savybę, aš laiką pametu. Bet kokiu atveju jūs labai gražiai jums primena, kad Vilniuje jau sušilo iki 23 ir dar kils, ir jeigu jau saulytė pradės glostyti mūsų galvutes, tai stilingai paslėpkime jas, kad nereikėtų paskui, žinai, verkti dėl galvos.
2: Taip, trauksim galvos apdangalus, akinius, žodžiu, užsimaskuosim vėl nuo saulės ir vėl bus blogai, kad jinai taip stipriai šviečia.
1: Bus matyti. Bet kas yra gerai, tai muzika, kurią mes jaučiame, pasigarsinkime radio imtuvus ir toliau keliaukime per pirmadienį.
0: Eteryje Ieva ir Justė.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
5: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.
9: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
10: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
11: Carglass remontas, Carglass keitimas
9: ir Carglass kalibravimas.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos karinės oro pajėgos perspėja, kad šiaurinėje Lietuvos dalyje šiuo metu vyksta iš anksto suplanuotos NATO oro policijos misijos naikintuvų treniruotės. Anot kariškių, jų metu dėl viršgarsinio greičio treniruočių zonose gali būti girdimi į sprogimus panašūs garsai. Dėl to, anot jų, raginama išlikti ramiems ir neišsigasti. Pilotai treniruojasi, siekdami užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą. Kazlų Rūdoje prasideda Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono lauko taktikos pratybos. Jose bus vertinamas batalionų būrių pasirengimas vykdyti taktinį žygį, judėjimą į sąlytį su priešu ir gynybos operacijas. Pratybose taip pat bus išbandomos pažangios vadovavimo ir kontrolės technologijos, bepiločių orlaivių bei antidroninių sistemų panaudojimas taktinėse operacijose. Paskirtasis kultūros ministras Lukas Alsys nepritarė dalies valdančiųjų socialdemokratų iniciatyvai desovietizacijos procesą perduoti savivaldai. Jis tvirtina manas, kad sprendimą, ar kuris nors viešasis objektas propaguoja autoritarinį ar totalitarinį režimą, turi priimti specialistai. Europos Sąjungos ekspertų grupė, sudaryta iš gydytojų, akademinės visuomenės atstovų, jaunimo atstovų ir tėvų, pateiks savo rekomendacijas, ar uždrausti vaikams bendrijoje naudotis visais socialiniais tinklais. Taip siekiama apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio. Praėjusiais metais Graikija, Prancūzija ir Ispanija ėmėsi iniciatyvos riboti nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų, dėl to auga spaudimas Europos komisijai nustatyti visą Europos Sąjungą apimantį draudimą, kaip tai gruodį padarė Australija. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietuvių.

Lietus vietomis su perkūnija, galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių karščio, o Kuršių nerijoje iki 24 šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: pasirink pigu.lt.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
2: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 44 minutės po 11 valandos. Pats laikas paimti savo telefonus į rankas ir surinkus 1829 paskambinti mums. O šį kartą tai padaryti ypatingai verta negu prieš tai buvusias dienas, todėl kad šią savaitę žaidimo draugas mes tokį turime ir jis yra Eurovaistinė. Taip, ir Eurovaistinė kasdien klausytojams dovanoja du Dermetik kasdieniai kūno odos priežiūrai skirtus produktus.
2: Justa, tu kalbėjai apie intensyviai drėkinantį kūno sviestą, Hydrain.
1: Taip.
2: Ir dar, kaip čia pakilo saulutė, pradedi prakaituoti, bet viskas gerai, tave apsaugos rutulinis antiperspirantas,
1: Taip, ir šis derinys padeda pasirūpinti odos komfortu ir veiksmingai kontroliuoti prakaitavimą, taip pat pasižymi drėkinimu ir gaivumo pojūčiu kiekvieną dieną.
2: Žodžiu, va tiek daug gražių dovanų jūsų laukia, 1829, paskambinkite, pasakykite, kokia atlikėja slepiasi pas mus. Ryte kalbėjau apie tai, kad šiandien švenčiam Live Aid koncerto, tikrai tokia didelė gražią sukaktį, ir ji tame koncerte jau dainavo ir buvo labai labai populiari ir iki šiol yra viena populiariausių atlikėjų visame pasaulyje.
1: Taip, kad būtų aiškiau susigaudyti, tai jinai gimė 1958 metais, tarp kitko rugpjūčio 16 dieną, tai visai netrukus jos gimtadienis po gero mėnesio, bet su Ieva kalbėjom apie tai, kad tikriausiai nėra antro žmogaus, antros moters tokiu vardu.
2: Ir bent kita, jau mes su jūs tai nepažįstam.
1: Taip, ir kitą faktą, kurį apkalbėjome, na, kad jinai jauna buvo labai žavi. Dabar kažką jinai ten sau prisidarė, pasidarė.
2: Kažkur dingo, antakiai.
1: Bet niekur nedingo jos nuostabi daina, išleista 1998 metais. Ir tikrai daina yra tokia, man atrodo, laikoma viena gražiausių ir atmosferiškiausių jos dainų.
2: Paskambinkite mum, pasakykite, kas per atlikėją yra ne tik pop muzikos karalienė, bet ir miuzikle Evita laimėjo auksinį gaublį kaip geriausios aktorės žodžių kategorijoje. Tai tikrai yra moteris su begalė talentų, kažką pasdarė dabar išvaizdai, bet nu, jos balsas vis tiek yra labai gražus ir tikrai ir FIFOj pamatysi tikrai dainuos. O kalbam apie dainą, iš esmės apie lietuvišką vasarą, toks pavadinimas.
1: Taip. Ir šitos dainos vaizdo klipas buvo filmuojamas Kalifornijos dykumoje, kur dainininkė pasirodo tokiu paslaptingu, net gotišku įvaizdžiu ir virsta paukščiais bei juodu šunimi. Na, žodžiu, išties tokia truputį magiška daina.
2: O jeigu turite vaikų, yra toks net filmukas tokiu pat pavadinimu, tai tikrai žinot Elza, kur žodžiu vaidino.
1: Gerai, pliusas klausas, sveiki.
3: Alo.
2: Kuo vardu?
3: Sveiki. Renata.
1: Renata, labai malonu. Kaip jūsų pirmadienis?
3: Puikus, važiuojam į pajūrį.
1: Oi, tai perdokit jūrai linkėjimus. Tai gerai, kas šiandien pas mus paslėpta?
3: Madonna.
1: O daina? O dainos pavadinimas?
3: Don't cry for me, Argentina.
1: Ne, Renata, ačiū už bandymą, gerų atostogų. Aha, aš jau galvoju, ir tikrai atspės. Sveiki.
2: Alo.
4: Labadiena.
1: Labadiena.
2: Kuo vardu?
4: Paulius.
1: Pauliau, jūs irgi link jūros važiuojat, nes girdim, kad kažkur važiuojat.
4: Važiuojam, bet mes aplink jūrą čia važinėjomės, šiaip jau.
1: Šiaip tai irgi tinka, irgi gerai. Smagu. Gerai, Pauliau, tai kokia Madonos daina?
4: Rain.
2: Ne,
1: bet Pauliau, ačiū jums už bandymą, gražios dienos.
2: Kaip mes arti esam?
1: Aha, sveiki.
2: Filmukas.
1: Aha, gerai, nebeturim nieko, 1829. Nagi, kokia ta daina?
2: Filmukas, Elza jame vaidina. Tada Lietuvoj, nu tikrai ši vasara buvo, sakykit, ką norit, bet jautės ypač ryte po nakties, kai 9 laipsniai.
1: Gerai, sveiki. Alo, šiandien visi mūsų klausyti kažkur važiuoja. Sveiki, su kuo sveikinamės?
4: Audriu,
1: malonu. Na, sakykit, kokia Madonos daina?
4: Frozen,
1: tai visiškai teisingai.
2: Audriau, ar iš karto supratot, kas per dainą, ar vis dėlto padėjo buvę klausytojai, kur išmetė pavadinimus, kur tikrai ne?
4: Ne, visos jūsų šitas Patarimai visi jūsų.
1: Užuominas.
2: Tai Audriau, geras patarimas jums ir iš Eurovaistinės. Niekur nebereiks važiuoti, jums keliauja iš karto dovanų Dermedic kūno odos priežiūrai skirti produktėliai. Tai žinokit, jau ten kūno ir sviestuką gausit ir rutulinį antiperspirantą. Tai jau tiek dovanų, kad tą Madoną dabar atsiminsit dar ilgai.
1: Puikiai, ačiū jums, geras dienos.
2: Sakys Audrius, va, paskambinau, paskui grįš namo, žinai, su tiek visko apsipirkė, sakys.
1: O aš dar tiesiog primenu, kad tikrai reikia kasdien rinktis kasdienę odos priežiūrą, kuri padeda jaustis patogiai ir užtikrintai kiekvieną dieną. Ir apie tuos produktus, apie kuriuos kalbėjo Jevutė, ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.
0: M1 Plus.
1: Reklama.
0: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: žinoma. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, ketinanti audituoti buvusios ministerijos vadovybės veiklos rezultatus, tačiau įteigia dar nežinanti, kokiose srityse ir kokie konkretūs auditai gali būti atliekami. Pasakiau, šis klausimas jau aptartas su paskirtoju premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Ministrės teigimu, vienas prioritetinių jos darbų bus atliekų tvarkymas, taip pat miškų problemos. Jį pripažįsta, kad viceministro paieškos, kuris būtų atsakingas už šią sritį, yra sudėtingos.
1: Liko rasti, kurie koordinuos pačias svarbiausias ir sudėtingiausias rytis, tai viena iš jų yra miškų klausimas, tikrai nėra lengva rasti, nes taip išeina, kad visi kažkaip su kažkuo susiję. Nėra lengva, bet ieškau.
0: Tuo metu liberalas buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas sako, buvo kiek nustebęs socialdemokratų sprendimu būtent Andriulaitytę deleguoti į ministres.
2: Socdemai savo prezidiume kitus kandidatus pasitvirtino ir kažkodėl prezidentui nepateikė. Ir atleiskite, kad mes to 100 dienų jum neduodam, nes jūs turite turėti visus atsakymus. Jūs turite šiandien turėti aiškius atsakymus, o ne sieksiu, susipažinsiu, galvosiu, bendrausiu.
0: Tuo metu konservatoriai gyrė paskirtąją ministrę, kad sutiko trauktis iš komforto zonos ir palikti pareigas Briuselyje bei grįžti dirbti į Lietuvą, ko nepadarė net du valdančiųjų gretose esančių partijų lyderiai.
3: Tai jie trečias ministras, kuris realiai nedirba su vyriausybės programa, ateina tiesiog jai gyvendinti tokią, kokią sunešė visi kiti, kartais net neaišku iš kur ir kaip. Džiaugiuosi, kad pagaliau rastas aplinkosaugininkas. Kita vertus, esat truputėlį katė maiše, nes mes neturim kaip jūsų patikrinti.
0: Sako konservatorė Aistė Gedvilinė. Vyriausybės programos tvirtinimas suplanuotas jau rytoj, tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Paskirtoji teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad notarinių paslaugų prieinamumą regionuose padėtų spręsti atvykstančio notaro instituto įteisinimas. Šį klausimą politikė aptarė susitikime su Lietuvos notarų rūmais. Ministrės teigimu, tokie pakeitimai reikalingi, nes šiuo metu kai kuriuose regionuose sunkiau pavyksta pritraukti notarų. Pataisas ketinama teikti jau rudenį. ES šalims diskutuojant dėl 21-ojo sankcijų Rusijai paketo, paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vylėsi, kad jis bus patvirtintas dar šį mėnesį. Anot jo, priešingų atveju ES pasiūs žinutę, jog nesugeba susitarti dėl kietesnių priemonių Kremliui. Paskirtojo ministro teigimu, nesutarimai dėl griežtesnių ribojimų suskystintųjų dujų transportavimų šiuo metu labiausiai stabdo susitarimą dėl naujojo paketo. Jis akcentavo, jog ES jau dabar turi ruoštis tolesnį paramą Ukrainai, kuri padėtų šaliai atlaikyti artėjančią žiemą. Tuo metu Rusijos pajėgos atakavo Odesą, pataikydamos į transporto įmonę. Per ataką sužeisti 3 žmonės, apie tai pranešė Odesos miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Lisakas. Jų teigimu, per Rusijos ataką buvo apgadintos transporto įmonės patalpos, susidegė keli autobusai, taip pat buvo apgadinti 4 gyvenamieji namai. Ukrainiečių oro pajėgos platformoje Telegram informavo, kad Rusai praėjusią naktį paleido į Ukrainą 3 raketas ir 134 dronus. Numušti pavyko visas raketas ir didžiąją dalį dronų. 88 milijonų eurų vertės dirbinius iš Luvro praėjusiais metais pagrobė. Nusikaltėliai mano, kad apiplėšimas juos nuvylė. Jie esą galėjo pagrobti dar daugiau, apie tai skelbė Prancūzijos žiniasklaida, cituodama įtariamųjų apklausas. Tyrėjams plėšimas sumanęs vyriškis sakė, kad yra nusivylęs grobiu. Plėšikai tvirtino, kad įsibrovė į Luvro galeriją klientų nurodymų, kurio vardą jie atsisakė vardinti, bijodami dėl savo šeimos saugumo. Ir apie orus, šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje iki 24 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: kas pietums.
1: Lietuvoje 12 minučių po 12 valandos visiems skanaus pietaujantiems ir mes šiandien su Ieva radio formatu gaminame lengvą patiekalą, vasarišką patiekalą, nes būtent tokių ir norisi, ypatingai dabar, kai sinoptikai žada, kad sugrįžta šilti ir vasariški orai, jau dabar va, Vilniuje termometro stulpelis rodo 25. Ach, geras jausmas.
2: Keista, žinok, matyti, kur tie 14, 13 ir lietus, bet viskas gerai, tviunusis pjaunam per petį ir sulaukime tos vasaros tikrų karštos ir kalbant apie vasarą, tikrai labai skanus patiekalas, pati šį savaitgalį valgiau ir tada prašai pakartot ir kodėl taip gali kartot, dėl to, kad yra ir labai sveikas. Tai iš taip. Esmės blogai nesijauti, kad valgai daugiau negu galbūt derėtų.
1: Taip, ir šitas patiekalas yra pagamintas iš vienos populiariausių vasaros daržovių. Ta daržovė yra vertinama dėl savo tokio labai švelnaus skonio, lengvo paruošimo ir tikrai naudingų savybių.
2: O žinai, daržovė, koks įdomus faktas, na, tu kol vadinėja daržovė,
1: gerai.
2: Kad tai yra iš tiesų vaisius.
1: Vaisius?
2: Nes botaniškai ji priskiriama vaisiams, nes išauga į žiedo, turi sėklų ir kulinarijoje laikoma daržovė, žmonės tie, kurie augina, ten tie visi
1: Aha.
2: protingi.
1: Šiaip įdomus faktas.
2: Taip, vis dėlto priskiria prie vaisių. Tu įsivaizduoji,
1: aš ką radau, kad šita daržovė priklauso moliūginių šeimai ir dažnai yra naudojama tokiose įvairiose patiekolose, kaip ir moliūgas.
2: Nu, prašau.
1: Troškintose. Troškiniuose, bet, salotose, bet mes gaminam nei tą, kitką. Nei,
2: būtent, čia lygiai tas pats kaip ir pomidoras, kai kuriem priskiriama prie vaisių, dėl to, kad turi sėklyčių. Žodžiu, nesvarbu prie ko priskirsit, prie vaisiaus ar daržovės, bet kai iš jo iškepa žalius, lėkštėje gražius, apvalios formos, nenoriu pasakyti to raktinio
1: žodžio. Sutarkuotus dalykėlius.
2: Jo, būna velniškai skanu.
1: Taip, ir labai paprastai galima dar pasakyti, kad šitas patiekalas gaminamas vat, iš sutarkuoto to tokio dalykėlio, sumaišamas su miltais, kiaušiniais ir kepamas keptuvėje. Tai vat tokį dalyką. Šiaip ta daržovė arba tas vaisius, nežinau kaip čia vadinti, yra žalios spalvos.
2: Žalios. Primena ilgą agurką kažkuria prasme. Ir dar labai skanu, kai ten įberėt sūrio ir kai kepa.
1: Aha, su sūriu labai skanu.
2: Aha.
1: Vienas, gerai.
2: 189, kam pliuso mašinėlį keliauja šiandien?
1: O, iš tikrųjų, pliuso mašinėlį dabar kaip reikalingi, nes ta ateina geri orai. Alio.
3: Sveiki.
1: Sveiki. Kuo jūs vardu?
3: Dorotėja,
1: labai malonu. Na, tai kas pietums?
3: Cukinijų blynai.
2: Taip!
1: Oho,
2: taip,
1: žinot gerai.
3: Nu, vat kažkaip.
1: O. Nes galvoju, gal matot mušę pro plyšelį gaminančius, nes jėvų tėva jau pjausto cukiniją.
2: Aš labai jau noriu. Dorotėja, ar mėgstat cukinijų blynelius?
3: Neypatingai.
2: Neypatingai, o kai valgot, su kuo valgot, su sūriu, su grietinė, su, nežinau, krapais, petražalėm?
3: Su grietinė, šiaip labai senai valgiau,
2: tai... Tai Dorotė...
1: Aš irgi, žinokit, labai senai. Aš, Ieva, tai valgė savaitgalį,
2: taip.
1: Dėl to sako, kad gaminam dar kartelį.
2: Aš jums sakau, merginos, vasariškai dar kartelį pabandykit suvalgyt, gal pasikeis, gal atsiras noras. Ir sveikai, ir skaniai, ir žodžiu, ir gali neskaičiuot, kiek dedai lėkšt.
1: Tai mes kartu sakotą pasižadam paragaut.
2: Taip. Dorotėja, šiandien pliuso marškinėliai keliauja jums. Aš laikysiu kumštukus, kad čia vasarą tie cukinijų blyneliai atsirastų ant jūsų lėkštės.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū, Dorotėja, iki.
2: Oi, kaip smagiai. Tiksliai iš karto sako, nevalgau, gal ir nelabai mėgstu, bet žinau. Ir tas yra svarbiausia.
0: Papildomas ingredientas.
4: Mano vardas Deividas Praspaliauskas, esu restorano Amandus virtuvės šefas. Šiandien patarlė, kas vasarą dirba, tas žiemą badum nemiršta.

0: Vienas plius. Reklama. Šviežia lietuviška be priedų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
3: Be priedų. Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
6: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Paskirtoji teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad notarinių paslaugų prieinamumą regionuose padėtų spręsti atvykstančio notaro instituto įsteigimas. Šį klausimą politikė aptarė susitikime su Lietuvos notarų rūmais. Ministrės teigimu tokie pakeitimai reikalingi, nes šiuo metu kai kuriuose regionuose sunkiau pavyksta pritraukti notarų. Pataisas ketinama teikti jau rudenį. Europos Sąjungos šalims diskutuojant dėl 21-ojo sankcijų Rusijai paketo paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys vilėsi, kad jis bus patvirtintas dar šį mėnesį. Anot jo, priešingų atveju Europos Sąjunga pasiūs žinutę, jog nesugeba susitarti dėl kietesnių priemonių Kremliui. Paskirtojo ministro teigimu nesutarimai dėl griežtesnių ribojimų suskystintųjų dujų transportavimui šiuo metu labiausiai stabdo susitarimą dėl naujojo sankcijų paketo. Prancūzijos užsienio reikalų ministras skelbia, kad dėl plačios kibernetinės kampanijos Europoje iškviesintis Rusijos ambasadorių. Toks sprendimas priimtas Maskvai surengus plačią kibernetinę kampaniją skirtą sabotažui ir šnipinėjimui Europos valstybėse, įskaitant Prancūziją. Anot ministro, išpoliai buvo nukreipti prieš ministerijas, įmonės ir paslaugų operatorius. Plaukikė Juneta Krylovaitė Niujorke apiplaukė Manheteno salą. Ji tapo pirmąją tai pasiekusią lietuvę, nesvarbu vyras ar moteris. Vadinamasis 20 tiltų plaukimas Krylovaitė užtruko 7 valandas ir 50 minučių, įvykta 48,5 km. Pernai Krylovaitė tapo pirmąją lietuvę perplaukusią Lamančio sąsiaurį. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus vietomis su perkūnija. Galima kruša gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 33 minutės.

0: Reklama. Ir kokios geros žinios. Eglės sanatorija. Visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Ir dabar pats metas yra planuoti savo atostogas, nes orai vasariški sugrįžta. Tiesa? Nieko nemeluoju.
1: Nemeluoji, tikrai sugrįžta, bet visada gerai turėti skėtį arba stogą dėl to, kad lietutis taipogi dar niekur nesitraukia ir su juo atsisveikinti tikrai nereikėtų. Reikėtų pasakyti labas saulutė, labas vaivorykštė, nes mes ją tikrai manau, kad dažnai matysime, dėl to, kad šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis kai kur net su perkūnija ir net kai kur galima kruša. Tad jeigu internete pamatysime tokius ledo gabaliukus, tai nenustepkime, nes tai gali atsitikti. Na, o temperatūra svyruos nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje tik šiek tiek vėsiau, 22 ir max gali kilti iki 24. Rytoj trumpas lietutis, galima perkūnija, trečiadienį, žinok, irgi lietaus tikimybė nedidelė, bet ji yra.
0: Bet orai bus išties šilti, na, o sanatorinio gydymo ir medicinės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė sanatorija yra paruošusi jums dovaną. Visą vasarą, kaip ir sakiau, vaikai iki 15 metų sanatorija atostogauja nemokamai. Su suaugusioje gyvenantiems vaikams ir maitinimas, ir apgyvendinimas, ir laisvalaikio pramogos, ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis. Ir visa tai nieko nekainuoja.
1: Ta prasme, skamba kaip Turkija, žinai.
0: Taip, viso šeimos polsi praturtins ir pilna švediško stalo maitinimas, bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Tad skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Druskininkuose ir Birštone.
1: Aš jau noriu ir tikrai turiu namie tokį veikėją, kuris nemokamai gali ten važiuoti ir aš jam pavydžiu. Žodžiu, daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Reklama.

0: vienas plus.
1: Reklama. Karglas remontas, Karglas keitimas.
2: Justas, Karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, Karglas keitimas.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
7: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: ir Justė.
1: Pirmadienio laikrodžiai rodo 12 valandų 47 minutės. Ach, kaip greitai tos vasaros dienos eina. Jeigu paskaičiuotume, tai jau toks vasaros viduriukas, Liepos 13.
2: Nesąmonė.
1: Sąmonė. Kai tik išnaudokime kiekvieną vasaros dieną, keliaukime po Lietuvą ir galbūt netikėtai keliaudami po Lietuvą, pavyzdžiui, ir nuvykę į Kėdainius ir ten pramerkė akis Kėdainių senamestyje, ko gero galėtum pagalvoti, kad esi kur nors Rygoje ar kokiame Amsterdame. Nes iš tikrųjų nuotraukos kalba pačios už save, aplink yra tokia plytinė gotika ir barokas, antai nuo 17 amžiaus Kėdainių senamiestį išlikusi rotušė arba irgi su Radvilomis susieta Švento Jurgio bažnyčia. Na, žodžiu, kad išties kartais Lietuva gali mus nustebinti ir tikrai nustebina. Pavyzdžiui, žinojai, kad Plungė irgi turi savo jūrą, taip kad nebūtina važiuoti į pajūrį, kad turėt. Galima keliauti po Lietuvą, mėgautis kiekvieną vasaros dieną ir taip įprasminti tą greitai skriejančią vasarą.
2: Nu gerai.
1: Įtikinai.
2: Jau kai išgirdau, kad Plungė jūrą turi, įtikinai pasiduodu viskas, rankas prie sienos, sakau, kad išties, jeigu yra galimybė keliauti po Lietuvą, tikrai rekomenduotina, bet man atrodo dabar tie, kurie keliavo, ypač jeigu yra Kaune, tai akimirkai buvo sustoję, du kartus pasižiūrėjo internete matoma Jono Valančiūno nuotrauką, tai žinokit, tikrai iš tiesų jisai pasirinko Kauno Žalgirį, sukirto rankomis ir taip, žalia balta, centriukas, du metus turėsit tikrai rimtą žaidėją savo gretose.
1: Aš net nesitikiu, kad tai iš tikrųjų, ar ne? Vyksta.
2: Ir va ką tik pranešė, kad tai iš tiesų vyksta ir jau aš tikiu, kad tikri krepšinio sirgaliai. Vis tiek Lietuva yra labiau garsėjanti krepšiniu ir ypač jeigu esate Kaune ir tikrai yra kuo džiaugtis šiandieną, kad toks žaidėjas. Na, Lietuvos rytui dabar reikia taip iškvėpti. Viskas bus gerai. Dar kol kas gyvenam futbolo nuotaikomis, bet kai gyvensime vėl krepšinio nuotaikomis, tikrai tikiuosi, kad bus daug gražių žaidimų. Na, o kalbant apie žaidimą, mes čia su Juste tikrai puikiai žaidėme, su jumis tik turėjome labai daug gražių susikalbėjimų ir daug kas važiuoja į pajūrį, kažkaip
1: daug kas važiuoja į pajūrį. Aš tai truputėlį užpavydėjau pliusą klausytojų, kurie keliauja į pajūrį.
2: Tai ką mes gal prie Plungės jūros?
1: Svarbu nepamirškit ir pajūrį įsijungti M1 Plus, nes mes jau rytoj nuo 10 būsim vėl kartu su jumis ir lauksim jūsų su dovanomis ir vėl skambučiai. Įdomi ir aktuali informacija, bei aišku muzika, kurią mes jaučiam. Ačiū, Jeva, tau šį pirmadienį.
2: Ačiū tau, Juste, kiekvienam bučkis ir iki rytojaus.
0: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Lietuvoje 12 valandų 54 minutės. Šalia manęs prisėdo Džiugas. Labas, Džiugai.
1: Labas, Juste.
0: 13 valandos žinios. Kokių naujienų sulauksim? Kuo mus pradžiuginsi?
1: Na, naujienos truputėlį vėl apie politiką ir jų derybas bei svarstymus. Buvo priimtas toksai reikalavimas prieš keletą metų, jog dešimtokai, jeigu neišlaiko vadinamųjų pupų, negali stoti į 11 klasę. Na, kad taip sako, na, turi turėti bent kažkokių žinių, kad gimnazinės viršutinės klases galėtų baigti. Tai dabar vyksta diskusijos tarp politikų, ar nereikia šito reikalavimo atšaukti, ar jis yra reikalingas ir panašiai. Dabar visgi yra diskutuojama, nes jis buvo įvestas prieš keletą metų su tam mintim, kad būtent vat, nuo šių metų rugsėjo įsigalioja. Ir dabar kitas rugsėjis ateina ir kai politikai mato, kad na, mūsų švietimo sistema nespindi, sakykime, ir rezultatai tikrai irgi nedžiugina, dabar yra minčių, kad jeigu atšauktume, tuomet suteiktume teisę daugeliui būsimų 11-okų mokytis gimnazijoje. Kiti sako, kad kaip tik gal reikia to reikalavimo, kad į gimnazijas ateitų stipriau pasiruošę. Na, žodžiu, apie tai šiuo metu vyksta diskusijos.
0: Taip, Džiugai, aš dar pagalvojau, žinai, tavo vardas yra Džiugas, tai tu esi kaip ir įpareigotas nešti geras žinias. Ar šitas vardas tave įpareigoja?
1: Na, noriu pasakysiu juokelį.
0: Noriu.
1: Aš girdėjau, kad jūs prieš keletą minučių tik tai ar tik tai nekalbėjote apie Valančiūną Žalgiryje.
0: Taip.
1: Ir tai buvo labai juokinga, nes kaip tik tuo metu aš rašiausi savo žiniuose, į savo žinių tekstą, kad Valančiūnas anot žurnalistų šaltinių atvyksta į Kauno Žalgirį žaisti, tai truputėlį ir prajuokino ir nudžiugino, kad kaip tik sutapo šitas. Na, bet net nebejoju, kad kai tai buvo paskelbta, na, tai yra, manau, antraščių pirmose vietose visur Lietuvoje, kur tai gali būti.
0: Taip, tikrai išties džiugi žinia. Na, o 13 valandos žinios M1 plus eterė visai netrukus. Aš jūs su jumis jau atsisveikinu. Nuo 13 valandos prie pulto stoja mūsų kolega Kristupas Ališauskas. Ačiū, kad buvot ir iki rytojus.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratai nenori leistis į kompromisus ir siekia atšaukti nuo šių mokslo metų turinčius įsigalioti reikalavimus, kuomet dešimtokai nepasiekia lietuvių kalbos ir matematikos patikrinimų slenkstinio lygio, negalėtų tęsti mokslo 11 klasėje. Konservatorius Liutauras Kazlavickas siūlo kompromisą atidėti tokį reikalavimą 3 metams.
1: Problema vis dėlto nėra pati kartelė, nevienodos vaikų galimybės sulaukti pagalbos. Ir matom, kad kartelė, kuriuose savivaldybėse yra įveikiama, yra 7-9 procentai vaikų, kurie neišlaiko, tačiau turime savivaldybių, kuriuose 40 procentų arba daugiau vaikų neišlaiko arba nepasiekia kartelės.
0: Komitetas siūlymui nepritarė. Sprendimą lėmė komiteto pirmininkės balsas. Paskirtoji švietimo ministrė Raminta Popovienė įsitikinusi, kad nei dabar, nei po 3 metų sistema gali būti nepasiruošusi pokyčiams.
2: Ar iš tiesų mes pasiruošę, kad profesinės mokyklos galės priimti na tuos visus vaikus ir turės užtikrinti jiems bendrabučius ir visa kita? Ar mes turime mechanizmą, kuriuo įpareigotumėm, kad 16 metų vaikai turi eiti visi mokytis į profesinės mokyklas, nes kitaip jie neįpareigodami, jie gali visai išeiti iš tos švietimo sistemos?
0: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė kritikuoja tokių požiūrį ir sako, kad sklenkščio atsisakymas yra nenoras spręsti problemų.
3: Tai tas atidėjimas būtų mums svarbiausia kartelė per 3 metus paimti ir susitvarkyti. Jeigu sistema nėra pasiruošusi, kas bus tie, kurie paruoš sistemą? Tai yra mūsų atsakomybė prieš vaiką. Slenkstis tai nėra rūšiavimas. Jeigu vaikas nepasiekė reikiamos ribos, suteikiam pagalbą.
0: Mokyklų vadovai taip pat nepritarė slenkščio atsisakymu ir teigia, kad minimalaus standarto atsisakymas kenkia švietimo kokybei. Prancūzijos užsienio reikalų ministras skelbia, kad dėl plačios kibernetinės kampanijos Europoje iškviesiantis Rusijos ambasadorių. Toks sprendimas priimtas esą Maskvai surengus plačią kibernetinę kampaniją, skirtą sabotažui ir šnipinėjimui Europos valstybėse, įskaitant Prancūziją. Anot ministro, išpoliai buvo nukreipti prieš ministerijas, įmonės ir paslaugų operatorius. Jonas Valančiūnas žais Kauno Žalgiryje. Tokią šaltinių informaciją skelbė krepšinis.net žurnalistas Jonas Lekšas. Apie tokį galimą krepšininko sprendimą anksčiau irgi skelbė žiniasklaida. 34 Valančiūnas NBA lygoje žaidė net 14 sezonų, o neseniai tapo laisvojų agentų. Plaukikė Juneta Krylovaitė New York'e apiplaukė Manheteno salą. Ji tapo pirmąją tai pasiekusią lietuvę ar lietuviu. Vadinamasis 20 tiltų plaukimas Krylovaitė užtruko 7 valandas ir 50 minučių. Įveikta 48,5 km. Pernai Krylovaitė tapo pirmąją lietuvę ar lietuviu perplaukusią Lamanšo sąsiaurį. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Galima kruša, gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kurukas. Temperatūra artimiausia naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Nuotaikingai su Billy Idol ir Megan Trainor pradedame šios valandos Vieno Plus muzikinę programą. Šalyje yra 10 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems Vieno Plus klausytojams. Mano vardas Kristupas ir aš draugės su jumis leisiu laiką visą šią gražią, saulėtą lietuviškos vasaros pirmadienio popietę. Šios laidos eigoje mes apžvelgsime sporto naujausius įvykius, taip pat pasidalinsiu filmo rekomendaciją ir trumpų žvilgsnių į Vieno Plus kalendorių.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plus.
1: Reklama.
0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

Sveiki. Dabar Lietuvoje minutė po pusės antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Socialdemokratai nenori leistis į kompromisus ir siekia atšaukti nuo šių mokslo metų turinčius įsigalioti reikalavimus, kuomet dešimtokai nepasiekia lietuvių kalbos ir matematikos patikrinimų slenkstinio lygio, negalėtų tęsti mokslų 11 klasėje. Konservatorius Liutauras Kazlavickas siūlė kompromisą atidėti tokį reikalavimą 3 metams, tačiau komitetas siūlymui nepritarė, sprendimą lėmė komiteto pirmininkės balsas. Paskirtoji švietimo ministrė Raminta Popovienė įsitikinusi, kad nei dabar, nei po 3 metų sistema gali būti nepasiruošusi pokyčiams. Mokyklų vadovai nepritarė slenkčio atsisakymui ir teikia, kad minimalaus standarto atsisakymas kenkia švietimo kokybei. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymo pataisą, kuris sveikatos apsaugos finansavimą prioritetu teigia viešosioms įstaigoms. Pagal šią pataisą ligonių kasos finansuos mažiau privačių medicinos įstaigų paslaugų, koncentruojant finansus į viešąjį sektorių. Pataisa sulaukė ir kritikos, jog šitaip varžomos žmonių teisės pasirinkti medicinos įstaigą, o eilių pas gydytojus problemos esą neišspręs. Paryžiuje vyksta vadinamasis norinčiųjų koalicijos susitikimas. 25 valstybių vadovai turėtų daryti spaudimą, skelbti paliaubas ir atnaujinti taikos derybas. Tai skelbia Prancūzijos prezidentūra. Susitikimas Paryžiuje vyksta Bastilijos šturmo dienos išvakarėse. Kas yra svarbiausio, Prancūzijos nacionalinė šventė, kuomet minimas Prancūzijos revoliucijos simboliu tapęs šturmas. Jonas Valančiūnas žais Kauno Žalgiryje. Tokią šaltinių informaciją skelbė krepšinis net žurnalistas Jonas Lekšas. Apie tokį galimą krepšininko sprendimą žiniasklaida skelbė ir anksčiau. 34 Valančiūnas NBA lygoje žaidė net 14 sezonų, o neseniai tapo laisvojų agentų. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Galima kruša, gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amvieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 33 minutės.

0: reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 €. Išmanus LG šaldytuvas 379 €. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Pašėlė Britai iš Manchesterio Happy Mondays ir jų hitas Step On skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šalyje liko 14 minučių iki antros valandos po pietų.
1: M1 Plus. Reklama. Sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Sporto naujienose svarbiausias įvykis yra italų tenisininko Jacko Sinnerio pergalė antra pergalė Wimbledono čempionate. Vakar vakare Wimbledono vyrų finale susitiko italų raketės Sinneris ir vokietis Aleksanderis Zverevas. Nors pirmoje mačo dalyje Sinneris atsilikinėjo, tačiau pasiekus trečią mačo valandą italas perėmė iniciatyvą ir galop laimėjo finalą. Ir tai yra ne šiaip pergalė, o triumfą atkovojus 4 iš eilės praloštus setus. Ir penktame galų gale Sinneris laimėjo ir nuo tada jau perėmė iniciatyvą ir galų gale laimėjo ir finalą. Pasirodo, iki šios dvikovos buvo daug nuogastavimų dėl Sinnerio ištvermės, tačiau nepaisant to, italas atėjus metui laimėjo esminę pergalę.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.

0: Plius. Plius. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Reklama.
6: This Romeo is bleeding.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybės programos tvirtinimas Seime suplanuotas jau rytoj. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Tuo metu paskirtieji ministrai toliau atsakinėja į klausimus Seime. Konservatorių frakcija, susitikusi su paskirtuoju kultūros ministru Luku Alsiu, dėmesio skyrė kovos su propaganda klausimui. Konservatorė Daiva Ulbinaitė sako, kad esant tokiai geopolitiniai situacijai yra gėdinga, jog Lietuva nėra parengusi net plan. Kaip kovoti su dezinformacija.
1: Gėdinga truputį, kad dvejus metus kovos su dezinformacija planas niekaip neparengiamas planas. O mes esam jau tokioj situacijoj, kaip VSD atstovas čia vienam susitikime sakė, kad baltoms kepetaitėm su tuo, ką turime, su tokiom atakom informaciniam, kurias patiriame, tikrai nepakovosim. Vis labiau brandinama Lietuvoje ir penktąją koloną, kaip tą stabdyti, kad mes sutvarkytumėm teisinę bazę, kuri sako teisininkai šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui.
0: Paskirtasis ministras Lukas Alsys pripažįsta, kad esamos priemonės, tokios kaip skaitmeninio raštingumo didinimas ar bandymai žmonėms aiškinti, kas yra kritinis mąstymas, šiame etape nėra pakankami.
2: Taip, pripažinti, kad mes jau esame dezinformacinėme kare. Faktas, kad pripažinti reikia, kad tos priemonės, kurios egzistuoja dabar, jos nėra užtektinos. Taip, aš neketinu prisidengti, kad planas, na, tarytum, tai yra placebas, kuris išspręs, mes parašym planą ir, sakykim, valio, kažkoks pliuselis tenai uždėtas. Tai ir noras yra, kad, na, to plano pagrindu ar jūsų pateikto dokumentu mes galėtume, na, sukurti algoritmą, sureguliuoti teisiškai, kas yra tas karas, kokias priemonės mes taikom, kaip mes jį reaguojam.
0: Paskirtasis ministras sako esantis nusiteikęs kalbėtis, derėtis ir jei reikės pakovoti už kultūros lauko interesus ir tinkamą finansavimą. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymo pataisą, kuris sveikatos apsaugos finansavimą prioritetu teigia viešosioms įstaigoms. Pagal šią pataisą ligonių kasos finansuos mažiau privačių medicinos įstaigų paslaugų, koncentruojant finansus į viešąjį sektorių. Pataisa sulaukė ir kritikos, jog šitaip varžomos žmonių teisės pasirinkti medicinos įstaigą, o eilių pas gydytojus problemos neišspręs. Paryžiuje vyksta vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. 25 valstybių vadovai turėtų daryti spaudimą, skelbti paliaubas ir atnaujinti taikos derybas. Tai skelbia Prancūzijos prezidentūra. Susitikimas Paryžiuje vyksta Bastilijos šturmo dienos išvakarėse, kas yra svarbiausia Prancūzijos nacionalinė šventė, kuomet minimas Prancūzijos revoliucijos simboliu tapęs šturmas. Europos Sąjungos ekspertų grupė sudaryta iš gydytojų, akademinės visuomenės atstovų, jaunimo atstovų ir tėvų teikia savo rekomendacijas, ar uždrausti vaikams naudotis visais socialiniais tinklais. Taip siekiama apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio. Praėjusiais metais Graikija, Prancūzija ir Ispanija ėmėsi iniciatyvos riboti nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Dėl to auga spaudimas Europos komisijai nustatyti visą Europos Sąjungą apimantį draudimą, kaip tai gruodį padarė Australija. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Galima kruša ar gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros bijanės informaciją. Įsamiau nuo jėnos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Amerikiečių grupė The Killers ir jų daina Read My Mind skamba radijo stoties Minas Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po antros valandos po pietų. Tęsime pirmadienio popietę draugę su Pliusu, o kartu su jumis šiandieną ją leidžiu aš, Kristupas Ališauskas. Šios valandos eigoje mes pašnekėsime apie vyrų sveikatą ir taip pat be 15:03 sulauksite filmo rekomendacijos. O štai dar keli momentai, kurie laukia jūsų šią valandą Minas Plus grojaraštyje.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.

0: Šiandieną kalbėsime šiuo klausimu su Raimondu. Raimondai, sveiki, jūs eteryje.
1: Labą dieną.
0: Na, tai trumpai papasakokite. Kas buvo nutikę jūsų gyvenime, kad reikėjo ieškoti išeities ir jie tapo trikologentas Taraval?
1: Tai šiaip gavau dovanų ir pamėginau.
0: Iš kieno gavote dovanų, Raimondai? Iš karto, čia labai svarbus klausimas.
1: Svarbu, tai šitą dalyvau šiaip Kolonvėl projekte.
0: Ten, taip.
1: Ir gavau dovanų, pamėginau, patiko, poveikį pajaučiau kažkur po savaitės, pusantros, kad atsirado jėgų daugiau.
0: Taip. Kokiom veiklom pradėjote užsiimti?
1: Tai šiaip aš ir taip sportavau, bet tik kad sportas tapo malonesnis.
0: Malonesnis, lengvesnis, ar ne?
1: Ja, taip, daugiau gali, daugiau jėgų, ištvermės daugiau atsirado.
0: Ir po sporto gera savijauta, dar energijos ir vakare, ar ne?
1: Taip, su žmona.
0: Nu, ok, dėkui Raimondai už pokalbį, linkiu gero pirmadienio ir geros šios darbo savaitės. Iki kito karto.
1: Dėkui visą.
0: Ir tuo tarpu kviečiame visus kitus M1 Plus klausytojus atrasti Trikologen produktus. Išmanų kompleksinį sprendimą jūsų grožiui ir gerai savijautai palaikyti. Pasinaudokite puikių pasiūlymų, nes dabar, perkant du bet kuriuos Trikologen produktus, dovanų galėsite gauti ir drekinančių lakštinių veido kaukių pakuotę. Tai yra išskirtinės dvigubo drekinimo veido kaukės, kurios intensyviai drekina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšlėles ir priglunda lyg antra oda maksimaliam efektui pasiekti. Įsigyti šiuos produktus jūs galite svetainėje trikologenas.lt. Jeigu gyvenate Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose ES šalyse colonwell.net, o Norvegijoje colonwell.no. Arba paskambinę telefonu +370 633 999 98. Tai yra maisto papildas. Svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: Lietuvoje liko 14 minučių iki 3 valandos po pietų, plus eteryje baigia skambėti Robbie Williams'o daina Better Man.
1: Pliusas žiūri.
2: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Šiandieną kviečiu žiūrėti 2022 metų Dmitro Sobčiuko režisuotą kriminalinį trilerį pavadinimu Pamfiras. Jeigu lietuviai žiemą išsišėlsta per užgavenes, tai ukrainiečiai Užkarpatėje dar labiau atsidėję švenčia Malankos karnavalą. Čia jie konstruoja įspūdingus kostiumus iš šiaudų, lipdo kaukes, keldami triukšmą ir rungtyniauja tarpusavyje. Iš uždarbių užsienyje pas savo šeimą grįžta Pamfiras. Kadaise buvęs kiečiausių kontrabandininkų, šiandieną vyriškis pažadėjęs savo religingai žmonai elgtis sąžiningai. Tačiau dėl sūnaus jam teks dar vieną sykį, šį kartą tikrai jau paskutinį, žengti į pasienio miškus. Kriminalinio trilerio ir unikalių tradicijų fone pasakojama ukrainiečių šeimos istorija apie ištikimybę, atsidavimą ir kalčių atpirkimą. Filme vaidina Oleksandras Jacenčiukas, Stanislavas Potekas ir kiti. Šiandieną kviečiu žiūrėti 2022 metų Dmitro Sobčiuko režisuotą filmą pavadinimu Pamfiras.
1: M1 plus.
2: Reklama.
0: Pamfirą galite pamatyti su bet kuriuo žmonės cinema planu nemokamai, o šiuo metu geras planas kainuoja 2 eurus 2 mėnesiams. Žmonės cinema geram kinui yra laiko.

Dienos Plus. Reklama. Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

Billy Joel daina A Matter of Trust skamba Mieno Plus eteryje. Na, po trijų dar dainų, trečią valandą Lietuvos laiku, Mieno Plus eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio pirmadienio įvykius jums pranešė Mieno žinių tarnybos žurnalistas Džiugas Lapienis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo liberalams iš antro karto pagaliau pavykus susitikti su paskirtuoju finansų ministru Taurimu Valiu, taip ir nepavyko sužinoti, kiek tiksliai reikės lėšų vyriausybės programoje surašytiems pažadams įgyvendinti. Paskirtasis ministras sako, kad jam dar reikia poros savaičių pasiaiškinti su ministerijoje dirbančiais specialistais, kad galėtų tiksliau įvardyti sumas.
1: Šiai dienai negaliu pasakyti, bet ne dėl to, kad neįdomu ar nebuvo progos susipažinti, bet tiesiog mes labai turim skirtingų vertį. Mes įsivaizduojam, jog jinai yra įgyvendinama.
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen bandė priminti būsimą ministrui, kad Seimas už vyriausybės programą balsuos jau rytoj, o ministras turi ją apginti.
2: Jūs esate tas žmogus, kuris turėsite įgyvendinti tuos lūkesčius, kurie dabar yra sukelti. Ir jūs net nežinote, kokios sumos tai yra. Na, visiškai ne taip turėtų vykti vyriausybės programos tvirtinimą.
0: Liberalas Eugenijus Gentvilas, nevyniodamas žodžių į vatą, priesaikai besiruošančią naująją vyriausybę prilygino telefoniniams sukčiams.
3: Tai čia ateina politiniai sukčiai, kurie pateikia ir registruoja vyriausybės programą, po to surenka ministrus ir sako, vykdysite šitą programą. Manau, kad tai yra politinių sukčių vyriausybė, į kurią jūs pakviestas bendrininku ir mulkinsite dabar mus visus.
0: Beje, socdemas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas būsimą ministrą išvadino kosmonautu. Pats Valys neigiamai vertina tokį bendražygio epitetą ir tikisi, kad nuomonę pavyks pakeisti pradėjus darbus. Teismas dar 2,5 mėnesio pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Jis įtariamas iššvaistęs 40 milijonų eurų Baltcap fondo lėšų. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba anksčiau teigia, jog tyrimas byloje iš esmės baigtas. Esą Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Jonas Valančiūnas paneigė žiniasklaidos paviešintą informaciją apie tai, jog krepšininkas jau sudarė sutartį su Kauno Žalgiriu. Apie Valančiūno atvykimą į Žalgirį šiandien paskelbė krepšinis net žurnalistas Jonas Lekšas, remdamas iš šaltinių informaciją. Tačiau Valančiūnas dabar neigia. Anot krepšininko sutartis dar nėra pasirašyta. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, pareiškė, jog Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Tai jis kalbėjo Bastilijos šturmo dienos išvakarėse. Šiandien Paryžiuje turėtų prasidėti vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas, kur 25 valstybių lyderiai turėtų spręsti dėl spaudimo Rusijai. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, galima kruša ar gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, rytoj dienos metu nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15. 12:03.

0: plus plus. Reklama. Colon Well jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Ir visai nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir pagerinti žarnyno veiklą. Colon Well komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colon Well kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colon Well produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colon Well Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Alytuje. Jeigu norite prisijungti, kviečiame parašyti Colon Well per Facebook, o toliau jau organizatoriai su jumis susisieks šiais klausimais. Taip pat Facebook ir Instagram paskyrose jūs galite rasti ir informaciją apie įvairias akcijas. O šiandieną apie Colon Well pasišnekėsime su Marija. Marija, labadiena, jūs eteryje.
1: Labą dieną.
0: Na, tai trumpai papasakokite, kaip jums sekėsi vartoti šį produktą, kokie buvo pokyčiai?
1: Vartoti sekasi gerai, aš ir dabar dar jį vartoju, jau vartosiu visą gyvenimą, nes man jisai labai patinka.
0: Visą gyvenimą?
1: Jo, nes čia yra viskas, kalbam apie žarnyną, apie svorį, bet dar yra vienas dalykas, jisai padeda odai, odos problemom.
0: Taip.
1: Pas mane yra žvynelinė psoriazė.
0: O, ir tai, jums išsprendė ją? Ar bent jūsų palengvino?
1: Išsprendė, bet palengvėja, jo. Ir kuo daugiau vartoju, tuo man labiau padeda.
0: Nu tai iš viso super. Gal dar rekomendavote kokiems nors savo artimiesiams, draugams ar šeimos nariams?
1: Taip, mes visi čia vartojam, dabar vartojam ir vartosim.
0: Supratau.
1: Labai, labai nuostabus produktas. Ir, nu, kad jisai natūralus yra, dėl to gerai.
0: Tai yra svarbiausia. Gerai, dėkui už pokalbį, Marija. Linkiu jums gero pirmadienio ir iki kito karto.
1: Ačiū ir jums geros dienos, sudėjau.
0: Visa. O tuo tarpu pristatome ir naujieną. Colon Well Hormone Balance. Jeigu jums sunkiai sekasi išgyventi perimenopauzės arba menopauzės laikotarpį, būtinai kviečiame išbandyti šį naująjį produktą Colon Well Hormone Balance. Jis yra specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau. Colon Well produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis. Galėsite pasinaudoti, užsukę į interneto svetainę colonwell.lt arba paskambinę telefonu +370 633 99 99 8. Anglija – svetainė colonwell.co.uk, Norvegija – colonwell.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje – colonwell.net. Beje, šiuo metu kaip tik vyksta specialios Colon Well akcijos Anglijoje, Norvegijoje ir visoje Europoje. Apsilankykite Colon Well svetainėje ir įsigykite produktus su nuolaida. Reklamo.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85, kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.
2: Karglas remontas, Karglas keitimas.
3: Justas, Karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, Karglas keitimas.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio. Tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda. Tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi. Tik 1,99. Lidl vertė.
6: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
2: Reklama.

0: Miley Cyrus Malibu skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 15:31. Tai reiškia, jog metas atėjo verslo naujienoms, kurias šiandieną remia Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Praėjusią savaitę atvėsus orams ir sumažėjus vartojimui Lietuvoje pagaminta elektra užtikrino beveik visą šalies poreikiai, tačiau dėl išaugusios gamtinių dujų kainos ir sumažėjusios saulės elektrinių gamybos jos kaina vis tiek augo. Vidutinė didmeninė elektros kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 7%. Anot Litgrid praėjusią savaitę vietos gamyba padengė 98% viso elektros poreikio, vien vėjo jėgainės pagamino daugiau nei pusė jo. Lenkijos energetikos milžinės Orlen Baltijos jūroje pastatytas vėjo jėgainių parkas į šalies elektros tinklą perdavė pirmąją jame pagamintą elektros energiją. Bendrovė teigia, kad tai istorinis momentas. Jūroje jau sumontuotos 54 iš 76 turbinų, o pirmoji iš jų jau gamina elektrą. Statybos darbus galutinai planuojama užbaigti šį rudenį. Volkswagen gali sumažinti net apie 50 tūkstančių papildomų darbo vietų, taip pat ir dukterinėse Porsche ir Audi įmonėse, apie tai pranešė Reuters, remdamasi vidinę generalinio direktoriaus pažymą. Pokyčių tikslas, anot kompanijos strategų, yra pagerinti finansinius rezultatus, atsižvelgiant į didėjančią konkurenciją iš Kinijos, aukštus muitus ir perėjimo prie elektromobilumo išlaidas. Tuo metu Jeep ir Fiat savininkės Stellantis paskelbė, kad jos automobilių pardavimai visame pasaulyje antrąjį ketvirtį palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo 10%. Kompanijos teigimu tokį rezultatą pirmiausiai lėmė puikius rezultatai Jungtinėse valstijose. Amerikiečių lėktuvų gamybos milžinė Boeing žengė dar vieną žingsnį savo sugrįžimo kelyje ir atidarė naują 737 MAX modelio gamybos liniją. Šiuo metu šis orlaivis paklausus, nors anksčiau įvykusios nelaimės ir pakenkė bendrovės reputacijai. Atidarimo ceremonijoje, kaip pranešama, dalyvavo šimtai kompanijos darbuotojų. Dirbtiniam intelektui naudojamų lustų gamintojos Pietų Korėjos bendrovės SK Hynix akcijos patyrė didžiausią vienos dienos kritimą bendrovės istorijoje – daugiau nei 15%. Teigiama, kad investuotojai realizavo pelną po debiuto Nasdaq biržoje, o rinka ėmė atsargiau vertinti jos perspektyvas. Kai kurios naujienos išsamiau ryšių reguliavimo tarnyba kviečia Lietuvos dirbtinio intelekto sistemų tiekėjus ir diegėjus iki Liepos 22 dienos prisijungti prie Europos komisijos praktikos kodekso, dar prieš įsigaliojant dirbtinio intelekto akto naujiems reikalavimams. Nuo šių metų rūpičio 2 dienos įsigaliosintis AI akto reikalavimai yra susiję su dirbtinio intelekto sistemų skaidrumu siekiant didesnio visuomenės pasitikėjimo šiomis technologijomis ir atsakingo jų naudojimo. Ryšių reguliavimo tarnyba ir bus atsakinga už šių reikalavimų priežiūra Lietuvoje. Sodo ir daržo prekių prekybos tinklo žalia stotelė nuolaidų sistema, prieinama tik skaitmeniniu būdu, diskriminuoja vyresnio amžiaus žmonės. Šis tyrimas buvo pradėtas gavus 82 metų moters skundą, jog neturėdama mobiliosios programėlės ji negali pasinaudoti nuolaidomis. Dėl to yra priversta laukti prie kasos bei prašyti kitų pirkėjų pagalbos. Įmonė pranešė vertinanti galimybes įgyvendinti kitas alternatyvas. Brazilijoje teismas įpareigojo Microsoft atkurti žaidėjo Xbox paskyrą po jos užblokavimo ir priteisė ieškovui 2000 realų, tai yra maždaug 400 Amerikos dolerių kompensacijos. Žaidėjas neteko prieigos prie savo profilio po įsilaužimo į jį. Į teismą vartotojas kreipėsi po to, kai Microsoft, aptikęs neteisėtą prieigą, užuot atkūręs paskyrą, ją visam laikui užblokavo, o tokį sprendimą motyvavo saugumo sumetimais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: M1 Plus.
0: Reklama. Verslo rubrika remia Nacionalinis plėtros bankas.

0: bankas Ilte. Organizacijoje dirba finansų, teisės, rizikos valdymo, duomenų analitikos ir technologijų ekspertai. Visus juos vienyje tikslas – padėti ambicingiems projektams Lietuvoje tapti realybę. Sužinok daugiau internete karjera.ilte.lt.
1: Reklama.

0: Maksimas Plus.
1: Reklama. Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Lietuvoje liko 15 minučių iki 4 valandos po pietų, tai reiškia, jog man metas atėjo atsisveikinti, bet prieš tai dar noriu papasakoti apie vieną žymiausių pasaulyje koncertų. Nes šiandieną vyko televizinė akcija ir koncertai Live Aid. 1985 metais, prieš daugiau nei 40 metų, airių roko grupės Boomtown Rats lyderis Bobas Geldofas ir britų muzikantas Midge Ure'as suorganizavo du koncertus, kurie vyko tuo pačiu metu, tą pačią dieną, Londone ir Filadelfijoje. Šie koncertai buvo transliuojami vakarų pasaulyje vienu metu per televiziją ir radiją. Čia pasirodė tuo metu žymiausi popmuzikos atlikėjai – Queenai, Davidas Bowie, Madonna, U2, Tina Turner, Thomas Pettis, Philas Collinsas ir kiti žymūs vardai. Koncertų maratonas prasidėjo 12 valandą ir truko iki pat 10 vakaro. O koncertų metu klausytojai buvo kviečiami aukoti Etiopijoje vykstančių stichinių nelaimių aukoms. Šis koncertas taip pat vainikavo Queen grupės biografinį filmą Bohemiškoji rapsodija. Tad su Queenais jūs šiandieną ir paliksiu. Linkiu gero pirmadienio ir susiklausomės rytoj nuo 1 valandos po pietų. Viso.

0: Kinas Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratai nenori leistis į kompromisus ir siekia atšaukti nuo šių mokslo metų turinčius įsigalioti reikalavimus, kuomet dešimtokai nepasiekia lietuvių kalbos ir matematikos patikrinimų slenkstinio lygio, negalėtų tęsti mokslų 11 klasėje. Konservatorius Liutauras Kazlavickas siūlo kompromisą atidėti tokį reikalavimą 3 metams.
1: Nėra pati kartelė, ne vienodos vaikų galimybės sulaukti pagalbos. Ir matom, kad kartelė, kai kuriuose savivaldybėse yra įveikiama, yra 7-9% vaikų, kurie neišlaiko, tačiau turime savivaldybių, kuriuose 40% arba daugiau vaikų neišlaiko arba nepasiekia kartelės.
0: Komitetas siūlymui nepritarė. Sprendimą lėmė komiteto pirmininkės balsas. Švietimo ministrė Raminta Popovienė įsitikinusi, kad nei dabar, nei po 3 metų sistema gali būti nepasiruošusi pokyčiams.
2: Ar iš tiesų mes pasiruošę, kad profesinės mokyklos galės priimti na tuos visus vaikus ir turės užtikrinti jiems bendrabučius ir visa kita? Ar mes turime mechanizmą, kuriuo įpareigotumėm, kad 16 metų vaikai turi eiti visi mokytis į profesinės mokyklas, nes kitaip jie neįpareigodami, jie gali visai išeiti iš tos švietimo sistemos?
0: Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė kritikuoja tokį požiūrį ir sako, kad slenkščio atsisakymas yra nenoras spręsti problemų. Atsisakyti slenkščio nepalaiko ir mokyklų vadovai. Anot jų minimalaus standarto atsisakymas kenkia švietimo kokybei. Seimo konservatoriai ir liberalai svarsto kreiptis į konstitucinį teismą įvertinimo, ar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė buvo formuojama teisėtai. Anot opozicijos politikų, vyriausybės programa Seime buvo registruota anksčiau, negu prezidentas Nausėda pasirašė dekretą dėl vyriausybės paskirimo. Keliami klausimai, ar tai atitinka konstitucinę tvarką. Buvęs konstitucinio teismo pirmininkas teisininkas Egidijus Kūris portalui 15 min komentavo, kad tai gali būti konstitucinės tvarkos pažeidimas. Tuo metu Socdemų frakcijos Seime pirmininkė Orinta Leiputė neigia tokius įtarimus. Esą Seimas oficialiai pradėjo vyriausybės programos svarstymą po to, kai prezidentas pasirašė dekretą. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisyklės pažeidusių Rusijos orlaivių. Tai šiandien praneša Krašto apsaugos ministerija. Tokius skrydžio taisyklės pažeidžiančius Rusijos lėktuvus NATO oro policija kyla lydėti gana dažnai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms, pareiškė, jog Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Tai jis kalbėjo Bastilijos šturmo dienos išvakarėse. Šiandien Paryžiuje turėtų prasidėti vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas, kur 25 valstybių lyderiai turėtų spręsti dėl spaudimo Rusijai. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau nuo portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: vienas plius.
1: 15 minučių po ketvirtos laikrodžio ekrane šviečia. Vieno plius studijoje darbuojasi Tomas Ališauskas. Ir jūs tik pažiūrėkite, eteryje Tomas ir Akvilė. Akvilė nekoks pramonas, Akvilė šitos laidos mūsų vedėjas. Sveika gyva.
2: Labas, Tomai, kaip smagu, iš tikrųjų pagaliau padirbėti su tavimi. Aš visą laiką labai norėjau, man taip visą laiką įdomu, kaip tu dirbi, kokia ta specifika, kaip viskas, nu žodžiu, tai man aš labai džiaugiuosi, kad šiandien esam čia.
1: Džiaugiuosi, kad tave kažko pradžiuginau. Žinok, šiandieną ryte, dirbdamas čia anksti, žadindamas visus mūsų klausytojus į naują darbo dieną arba į naują atostogų dieną, visai pamiršau, kad mudu dirbsime šią pavakarę. Įsivaizduok, koks mano buvo dvigubas džiaugsmas, kai atsidarau darbą tvarkaraštį, žiūriu, Tomas ir Akvilė, galvoju, taigi čia ne aš. Tomas Ramašauskas sako, bičiulė, čia tu. Galvoju, kaip bus faina pabūti su tavim kartu šitas kelias valandas M1 plus etai.
2: Bet kaip įdomu turėtų būti dirbti ir ryte, ir vakare, ar ne? Turėtų vis tiek kažkaip keistis, atrodyti visai kitoks tas darbas. Ryte vis tiek yra toks pažadinti visus, o vakare lyg ir išlydėti į tą jau poilsį tokį.
1: Vakare mes galim su tavim pagroti daug daugiau gražių, svajingų dainų negu ryte.
2: Taip.
1: Jos daug geriau čia tinka.
2: Taip, išties.
1: Mūsų laidoje pačioje pradžioje nauja daina.
2: Taip, nauja daina, tai yra mūsų tokia rubrikėlė, nuo kurios mes visai ką pradedam savo pasimatymą, susitikimą su mūsų klausytojais. Na, tai šiandien mes pasikalbėsime apie Madonos ir Sabinos Carpenter bendrą kūrinį Bring Your Love.
1: Taip.
2: Man jisai labai gerai skamba, jis taip nuneša į tokį 80-ųjų vaibą, sakyčiau, nes jame ir yra būtent Madonos studijinio albumo Confession antrame albume šitas kūrinys, kuris 88-ųjų Inner City klasikinio hito Good Life ritmu groja.
1: Ir svarbiausia, kad tą Good Life mes kars nuo kartų turim ir pagrojam savo etrį.
2: Taip. Tai čia manau, kad ir bus ir tokios nostalgijos, ir ta vat muzika, kurią jauti, kuri bus ir truputėlį nauja, bet ir truputėlį tokios nostalgijos.
1: Stuartas Price'as kartu su Madonna produsavo šitą dainą Bring Your Love ir tai yra klubinės šokių muzikos kūrinys, dažnai palyginamas su 90-ųjų Madonos super hitu Vogue. Atsimeni tokį?
2: Taip, jisai yra vienas legendinių tokių kūrinių, kuris dažnai groja ir tam tokiam ypatingam filme Velnės dėvi Prada, tai jo neįmanoma tikriausiai nežinot.
1: Tai va, žodžiu, dainos, naujos dainos Bring Your Love to Me tekste Sabrina ir Madonna atmeta jums dažnai išsakomas mizoginiškas užuominas ir pabrėžia, kad kurti muziką ir trinėti moters seksualumą jas skatina jų vidinis variklis, o ne kažkokie perklausų skaičiai ar kažkokios visuomeninės reakcijos.
2: Aš sakyčiau, kad tai labai labai toks moteriškas atsakymas, nes iš tiesų moteris vis dažniau kažkaip trinėja save, nori tokio seksualumo daugiau atskleisti ir tos moteriškos energijos, tai man atrodo labai puikiai mes čia pradedam savo dieną.
1: Pasigarsinkit.

0: reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
3: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.

0: Reklama.
1: Tomas ir Akvilė visiems tėčiams ir mamoms, kurie klauso dabar Mėno Plus programos, nori pasakyti, kad Eglės sanatorijoje Birštone visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus apie tai papasakosime dar daugiau, tad arba dabar apie orus trumpai.
2: Taip, apie orus norisi pasidžiaugti, kad jau kažkaip atšyla, vis sausėja aplink mus ir galime pasimėgauti tą vasarą. Tai trumpai apie rytojus orus antradienį vietomis numatomas. Dar trumpas lietus, galima per kūniją, bet naktį gali netgi pasirodyti ir rūkas. Tai rodo, kad po truputėlį šyla. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-22, vat maždaug taip laipsniai. Tai tikrai šilta, jau galima išsivilkti tuos patalus ir apsikloti tik tai anklodę dėl to, kad tikrai bus labai šilta ir naktį.
1: Kuo plonesnė ir kuo mažesnė.
2: Taip, tikrai taip.
1: Oras iš tikrųjų toks atostoginis, sakyčiau, ar ne?
2: Visiškai atostoginis ir man atrodo, tie, kas yra dabar pasiėmę atostogas, tai tiesiog džiugauja, pasisekė, orai nusišypsojo jiems laimę, žodžiu, galima mėgautis tą
1: vasarą. Ir galvoju, kad tik nepradėtų vėl iš naujo lyti.
2: Oi, tikrai taip, tikrai taip.
1: Tuo tarpu sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglės sanatorija paruošė dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
2: Taip, ir su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja.
1: O visos šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
2: Taip, skirkite savo kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Birštone. Daugiau informacijos rezervacija sanatorija.lt.
0: M1 Plus. Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: 5 minutės po pusės 5 laikrodžio ekrane mūsų laidoje metas dienos interviu, kuriame kolegė Vaidilutė Dovidaitytė aiškinasi, su kuo Lietuvos merai žada konsultuotis dėl civilinės saugos problemų savivaldybėse.
1: Į vidaus reikalų ministrus socdemų pateiktas Martynas Katelynas sako matantis poreikį audituoti savivaldybės dėl civilinės saugos situacijos. Jo teigimu, 60 savivaldybių vyrauja skirtingi civilinės saugos standartai, yra nevienodas pasiruošimas ir tai reikėtų įvertinti. Apie tai kalbame su savivaldybių asociacijos prezidentu Audriumi Klišoniu. Neseniai vidaus reikalų ministerija skelbė, kad Lietuvoje bus plečiama gyventojų perspėjimo sistema, įrengtos naujos 275 perspėjimo sirenos. Kiek tai svarbu savivaldybėms?
2: Mato problemų turbūt dažniausiai buvo dėl to,

0: valdymo sireno, nes dėl yra programinė įranga ir sirena turi būti paleidžiama. Ir šito vietoj dalis sirenų paleidžiama centralizuotai, dalis sirenų praleidžiama fiziškai. Ir tada žmogus tiesiog gali jam reikia nuvažiuoti, ją tiesiog įjungti. Tai kadangi šiuo metu nėra vieningos sistemos, tai mes daugiausiai kalbėjom apie tai, kad dalį tiesiog sirenų reikia atnaujinti. Šiaip reguliarūs jų bandymai vyksta kaip visose savivaldybėse, tai yra privaloma. Ir šito vietoj problema yra dėl to, kad būtų galima centralizuotai visą paleidimo sistemą valdyti. Nes tas žmogus fiziškai jis gali nebūti vietoje, jis gali tiesiog nepaleisti.
1: Po to, kai Lietuva buvo įskridę dronai ir dalies savivaldybių buvo paskelbtas oro pavojaus signalas, liepta gyventojams eiti priedangas, faktiškai paaiškėjo reali situacija su priedangom, ką anksčiau konstatavo ir valstybės kontrolė. Tai kiek per tą daugiau nei mėnesį savivaldybėms pavyko įsivertinti situaciją ir gal jau priimti sprendimo?
0: Tikima, tai vieną dalyką pavyko tikrai susitarti ir labai operatyviai sureagavo vidaus reikalų ministerija dėl to, kad savivaldybės, kadangi šiuo metu naudoja ir daro pirkimus dėl priedangų įrengimo, tai yra įtraukta tai, kad galima iš to sumos pirkti elektroninės telefoninės, kad būtų galimybė, sakykime, pas skambučių atrakint priedangas. Nes čia buvo nemažai tų pastabų dėl to, kad priedangos yra užrakintos ir kad nėra žmogaus, o 724 samdyti žmogų, kad jisai prižiūrėtų, tai realiai reikalinga 30 tūkstančių darbo vietų Lietuvoje. 5 etatai vienai priedangai turėtų būti. Ir dabar yra galimybė jau padaryta papildyti pirkimus dėl elektroninių telefoninių. Tai po to turėjom dar pasitarimą prezidentūrai, būtent dėl savivaldybių siūlymo įrengti universalaus naudojimo dvigubos paskirties požeminės priedangas. Nes mes kaip savivaldybės matom to vietoj savo galimybę prie to prisidėti, finansuoti tipinio projekto parengimą. Pavyzdžiui, šaudyklai. Taikos metu tai gali būti šaudykla, karo metu arba, sakykime, mobilizacijos metu gali būti kaip priedanga. Šio mėnesio 14 dieną turėsim dar pasitarimą su Ukrainos merais dėl priedangų pačių įrengimo, nes mūsų kai kurie siūlymai, kurie yra Lietuvoje, jie ne visai atitinka tą, ką turi praktikų ukrainiečiai.
1: Ar turite konkrečių pavyzdžių, kokia ukrainiečių patirtis galėtų būti perkelta į Lietuvą?
0: Ką tokių praktinių dalykų, kur ne tik priedangos yra, ugdymo įstaigos, mokyklos, ypatingai darželiuose, kad vis tik tai jie daro požeminės priedangas, kad ten galėtų vykti ugdymo procesas. Nes priedanga, kaip yra, pavyzdžiui, modulinė priedanga daroma ant viršaus, tai ten gali tik tai prabūt tą periodą, tą laikotarpį. Ugdymo procesas jis turi vykti, nepaisant to, kad vyksta karas. Tai šitie dalykai atrodo mūsų įtikina, sakykime, pavyzdžiui, liftų įrenginių naudojamas ligoninėse. Žinom, gaisro atveju liftais nesinaudojama yra. Problemos atsiranda dėl evakuacijos pacientų, tai jie yra padarę taip, kad visi liftai yra pajungti per UPSus. Nustojus elektros energijos tiekimui, liftai yra veikiant. Tokie sprendiniai, kur, pavyzdžiui, mes nebuvom pagalvoję apie tai, ne generatoriai, bet UPSai. Tie patys baterijos UPSai yra pastatyti su saulės baterijom reguliuojamose sankryžuose šviesoforų, nes judėjimas jis turės būti.
1: Čia buvo savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis.

0: reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Alma Litera. Vasaros puslapiai. Šią vasarą Alma Litera kartu su M1 Plus kviečia versti vasaros puslapius ir kiekvieną savaitę keliauti per naujas istorijas, kuriuose pristatom knygas, kalbinam autorius, ieškom įkvėpimo lėtiems vakarams, atostogoms ir tiems momentams, kai norisi pabėgti nuo kasdienybės.
2: Taip, Alma Litera, vasaros puslapiai ir tik per M1 Plus. Na, o šiandieną norime pasikalbėti apie su Evelina Dociūte ir apie jos knygą, tiksliau netgi ne vieną, o dvi. Tai vienos pavadinimas yra Dienos drugelis, nakties drugelis, kuri leidžia mažiesiam švelniai pakeliauti po žydinčias pievas, moko pažinti gamtą, mandagumo žodžių ir pastebėti grožį mažose dalykuose. Na, o antroji knyga yra Debesų karpytojai. Tai autorė kviečia pasinerti į vaizduotės kupiną pasaulį, kuriame debesys kerpami kaip žirklėmis, o kiekvienas eilėraštis tampa mažu atradimu mūsų jauniesiems mažyliams klausytojams.
1: Labą dieną, Evelina.
3: Labą dieną, sveiki.
1: Kuo dvi knygos jums yra ypatingos? Kuo jų istorijos jose pasakojamos ypatingos?
3: Pirmoji knyga, kur Dienos drugelis, nakties drugelis, tai pasakojama yra dviejų drugelių istorija.
1: Aha.
3: Kaip sako ir pats pavadinimas.
2: Mhm.
3: Va, ir norisi, kad per šią istoriją vaikai priartėtų prie gamtos, kadangi ta šiuolaikiniai vaikai, na kaip, na jie truputėlį nutolė nuo to, o vasara yra puikus metas, vėl kažką perskaityti knygą ir paskui eiti ieškoti drugelių, ieškoti gėlių, nes knygoje yra tikri pavadinimai gėlių, kaip jos iš tikrųjų vadinasi, ir taip netyčia, tarsi netaip nedidaktiškai praplečia žinojimą apie gėlės. O debesų karpytojai yra eilėraščiai.
1: Ai, nes aš jau išsigandau, galvojau, debesų karpytojose parašyti lotiniškus debesų pavadinimus.
3: Ne, tenai yra 4 metus rašyti eilėraščiai sudėti, nes tais eilėraščiais jau taip ir yra, kad jos rašai, dedi stalčių, paskui išsitraukai ir sakai, ai va, tiek eilėraščių galima gal pabandyti sudėti į rinkinį. Tai sudėti į rinkinį. Va, ir eilėraščiai, man atrodo, jie gerai visais metų laikais. O vasarą galima perskaityti eilėraštį vieną kitą ir išbėgti lauką ir pasižiūrėti, kokie ten tie debesis. Mhm. Ir pasvajoti, kad pats gali iškarpyti tokį debesį. Įsivaizduoti, kad ten sėdi kažkas, kas kerpa debesis.
2: O, tai galima sakyti, kad jūsų abi knygos skatina taip sustoti, pastebėti mažas detales, labiau pažinti mūsų aplinką, ar ne? O ar pati turit kažkokių įpročių, kaip pastebėti tuos mažus dalykus, galbūt jūsų kasdienybėje kažkokie įpročiai?
3: Yra vienas didelis patarimas, kaip pastebėti mažus dalykus, tai nesusikoncentruoti į vieną didelę. Aš dar kai rašiau savo knygą apie lapę, tokia viena knyga buvo mano, ir ten irgi buvo apie tai, kad ieškotų vaikai laimės mažmožiuose, smulkmenuose, nes mūsų gyvenimas tai vis pilnas smulkmenų, o didelio dalyko mes galime laukti visą gyvenimą ir nebūtinai sulaukti. Ir jeigu mes kiekvieną dieną randame kelis dalykus, kuriais galima pasidžiaugti, kurie padaro mus laimingus, tai mes turėsim kiekvieną dieną nors truputėlį laimingą.
2: Mhm. Tai galima sakyti, iš tų mažų dalykų ir susideda ta didžioji laimė.
3: Tikrai taip. Viskas labai paprasta.
2: Taip. Na, rašydama vaikams, ar pirmiausia galvojate apie patį tą savo mažą skaitytoją, ar vis dėlto pačią istoriją pirmiausiai kuriate?
3: Na, man labai patinka vaikų auditorija, todėl tikriausiai tos istorijos labai, na, ir gimsta daugiausiai vaikams, nes aš tarp jų sukuos ir pati turiu vaikų ir dažnai susitinku su vaikais ir man ateina daugiausiai tos vaikų istorijos, bet ta istorija, jinai tokia ateina iš karto su jėga būti papasakota, nes tu turi tą galvoją istoriją ir tu negali nusiraminti, kol tu jos neužrašai, nepapasakoju. Ir nežinau, ar aš tuo metu galvoju būtinai, kad čia skirta kažkokiems konkretiems vaikams, bet tikriausia, kad jau, kai tu esi išleidęs, kiek čia, 18 knygų vaikams, tai tikriausiai jau jauti, kad ta istorija bus vaikų auditorijai.
2: Aha, tai toks jau atrodo atsiranda tiesiog įprotis irgi, ar ne, mažas.
3: Tikriausiai. Gal kada nors parašys ir saugusiam, bet saugusiam ten yra truputį kitos taisyklės. Ten reikia turėti daugiau laiko.
1: Evelina, dėkoju jums už pokalbį. Susitiksime M1 Plus eteryje. Tikiuosi, kad netrukus ir dar pasikalbėsim ne viena įdomia tema.
3: Gerai, ačiū labai.
1: Abi Evelinos knygas tuo tarpu puošia jaukios ir spalvingos iliustracijos, kurios mažiesiems padeda dar lengviau įsijausti į istorijas ir kartu tyrinėti kiekvieną puslapį.
2: Taip, ir tai dvi šio šiltos knygos primenančios, kad skaitymas su vaikais tai ne tik gražus vakaro ritualas, bet ir viena vertingiausių dovanų jų smalsumui, kalbai ir pažinimui.
1: Evelinos Daciūtės knygų ieškokite almalitera.lt arba knygynuose. Reklama.

0: Kainos plus. Reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
4: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
5: Reklama.
6: Mažiau nei 5 minutės lieka iki 5 valandos po pietų, netrukus žinios, naujausios žinios paruoštos mūsų žinių tarnybos, o ten bus papasakota apie tai, kokį planą dėl Hormūzo sąsiaurio vėl svarsto Jungtinių valstijų prezidentas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybės programos tvirtinimas Seime suplanuotas jau rytoj. Tai padarius prisieks ir pareigas pradės eiti Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Tuo metu paskirtieji ministrai toliau atsakinėja į klausimus Seime. Konservatorių frakcija, susitikusi su paskirtuoju kultūros ministru Luku Alsiu, dėmesio skyrė kovo su propaganda klausimui. Konservatorė Daiva Ulbinaitė sako, kad esant tokia geopolitiniai situacijai yra gėdinga, jog Lietuva nėra parengusi net plano, kaip kovoti su dezinformacija.
1: Gėdinga truputį, kad dvejus metus kovos su dezinformacija planas niekaip neparengiamas planas. O mes esam jau tokioj situacijoje, kaip VSD atstovas čia vienam susitikime sakė, kad baltoms kepetaitėm su tuo, ką turime, su tokiom atakom informaciniam, kurias patiriame, tikrai nepakovosim. Vis labiau brandinama Lietuvoje ir penktąją koloną, kaip tą stabdyti, kad mes sutvarkytumėm teisinę bazę, kuri sako teisininkai šokiruojančiai neparuošta informaciniam karui.
0: Paskirtasis ministras Lukas Alsys pripažįsta, kad esamos priemonės, tokios kaip skaitmeninio raštingumo didinimas ar bandymai žmonėms aiškinti, kas yra kritinis mąstymas, šiame etape nėra pakankami.
2: Taip, pripažinti, kad mes jau esame dezinformacinėme kare. Faktas, kad pripažinti reikia, kad tos priemonės, kurios egzistuoja dabar, jos nėra užtektinos. Taip, aš neketinu prisidengti, kad planas, na, tarytum, tai yra placebas, kuris išspręs, mes parašym planą ir, sakykim, valio, kažkoks pliuselis tenai uždėtas. Tai ir noras yra, kad, na, to plano pagrindu ar jūsų pateikto dokumentu mes galėtume, na, sukurti algoritmą, sureguliuoti teisiškai, kas yra tas karas, kokias priemonės mes taikom, kaip mes jį reaguojam.
0: Paskirtasis ministras sako esantis nusiteikęs kalbėtis, derėtis ir, jei reikės, pakovoti už kultūros lauko interesus ir tinkamą finansavimą. Teismas dar 2,5 mėnesio pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Jis įtariamas iššvaistęs 40 milijonų eurų Baltcap fondo lėšų. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba anksčiau teigė, jog tyrimas byloje iš esmės baigtas. Esą Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Tai jis komentavo Fox News televizijoje. Trumpas taip pat sakė, jog amerikiečiai gali pradėti saugoti sąsiaurį ir už tokį darbą tikisi sulaukti mokesčio. Po to, kai praėjusią savaitę Trumpas paskelbė apie paliaubų su Iranu pabaigą ir atnaujino karinius veiksmus, Iranas vėl paskelbė apie sąsiaurio uždarymą. Jonas Valančiūnas paneigė žiniasklaidos paviešintą informaciją apie tai, jog krepšininkas jau sudarė sutartį su Kauno Žalgiriu. Apie Valančiūno atvykimą į Žalgirį šiandien paskelbė krepšinis net žurnalistas Jonas Lekšas, remdamasi šaltinių informaciją. Tačiau Valančiūnas dabar tai neigia. Anot krepšininko sutartis nėra sudaryta. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Dainos istorija.
1: Nes jau 11 minučių po 17 valandos ir mūsų laidoje vienos dainos istoriją pradeda taip. Pasakoti Akvilė.
2: Metas pasikalbėti apie tikrai visiems labai gerai žinomą dainą, tai yra 99 Luftballons, tai teisingai ištariau. Nes su tom, kaip tik šnekėjome, kad sako, tai yra vokiškas, sako žodis, ir ar tu moki vokiškai? Sakau, ne. Tai vat bandau pataikyti ištarti taip, kaip reikia. Žodžiu, tai yra 83 metų vakarų Vokietijos grupės Nena hitas, ir tai yra antikarinė grupė apie daina apie balionus, kurie palaikomai NSO ir netyčia sukelia tokį brandulinį karą, ir angliškos dainos versijoje tekstą gal šiek tiek yra pašvelintas, pakeistas, bet vokiškas būtent skamba taip.
1: Žinok, vokiškas skamba, aišku, dėl vokiečių kalbos niuansų griežčiau, bet angliškos dainos teksto versija yra, sakyčiau, netgi šiek tiek tiesmukiškesnė.
2: O, kaip
1: tai yra 81 metais susikūrusi vokiečių grupė, kurios pagrindinė vokalistė Gabrielė Susana Kerner, taip pat po to, kai grupė iširo, vis tiek buvo vadinama fanų Nena ir taip ir koncertuoja su tuo pačiu vardu.
2: Dainoje taip pat pasakojama apie žmogų, kuris nusiperka balionų ir paleidžia juos į dangų. Generolas pamato ir mano, kad tie balionai yra prieš orlaivį ir įsako juos tiesiog atakuoti ir tai sukelia paniką, po kurios kyla 99 metus trunksantis karas be laimėtojų.
1: Daina buvo parašyta šaltojo karo laikotarpiu, kai tvyrojo didžiulė įtampa tarp Jungtinių valstijų ir Sovietų sąjungos ir visi bijo brandolinių ginklų keliamo pavojaus, o balionai dainoje simbolizuoja tai, kaip maža smulkmena ar klaida gali sukelti baisę katastrofą, baisų karą.
2: Iš tiesų skamba taip baisiai ir net baisu pagalvoti, kaip žmonės turėjo tuo metu jaustis to šaltojo karo metu, bet kalbant apie pačią Nena, tai yra džiugu, kad 87 metais, nors ir iširo grupė, jinai pradėjo savo solo karjerą ir iki šiol koncertuoja ir atlieka šią dainą ir iki dabar yra vadinama Nena.
3: M1 plus.

0: Vienas plius.
1: Reklama.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
2: Verslas.
3: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Praėjusią savaitę atvėsus orams ir sumažėjus vartojimui Lietuvoje pagaminta elektra užtikrino beveik visą šalies poreikiai, tačiau dėl išaugusios gamtinių dujų kainos ir sumažėjusios saulės elektrinių gamybos jos kaina vis tiek augo. Vidutinė didmeninė elektros kaina Nord Pool biržos Lietuvos kainų zonoje padidėjo 7%. Anot Litgrid praėjusią savaitę vietos gamyba padengė 98% viso elektros poreikio, vien vėjo jėgainės pagamino daugiau nei pusė jo. Lenkijos energetikos milžinės Orlen Baltijos jūroje pastatytas vėjo jėgainių parkas į šalies elektros tinklą perdavė pirmąją jame pagamintą elektros energiją. Bendrovė teigia, kad tai istorinis momentas. Jūroje jau sumontuotos 54 iš 76 turbinų, o pirmoji iš jų jau gamina elektrą. Statybos darbus galutinai planuojama užbaigti šį rudenį. Volkswagen gali sumažinti net apie 50 tūkstančių papildomų darbo vietų, taip pat ir dukterinėse Porsche ir Audi įmonėse, apie tai pranešė Reuters, remdamasi vidine generalinio direktoriaus pažymą. Pokyčių tikslas anot kompanijos strategų yra pagerinti finansinius rezultatus, atsižvelgiant į didėjančią konkurenciją iš Kinijos, aukštus muitus ir perėjimo prie elektromobilumo išlaidas. Tuo metu Jeep ir Fiat savininkės Stellantis paskelbė, kad jos automobilių pardavimai visame pasaulyje antrąjį ketvirtį palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo 10%.

0: Teigiama, kad investuotojai realizavo pelną po debiuto Nasdaq biržoje, o rinka ėmė atsargiau vertinti jos perspektyvas. Kai kurios naujienos išsamiau ryšių reguliavimo tarnyba kviečia Lietuvos dirbtinio intelekto sistemų tiekėjus ir diegėjus iki Liepos 22 dienos prisijungti prie Europos komisijos praktikos kodekso, dar prieš įsigaliojant dirbtinio intelekto akto naujiems reikalavimams. Nuo šių metų rūpičio 2 dienos įsigaliosintis AI akto reikalavimai yra susijęs su dirbtinio intelekto sistemų skaidrumu siekiant didesnio visuomenės pasitikėjimo šiomis technologijomis ir atsakingo jų naudojimo. Ryšių reguliavimo tarnyba ir bus atsakinga už šių reikalavimų priežiūra Lietuvoje. Sodo ir daržo prekių prekybos tinklo žalia stotelė nuolaidų sistema, prieinama tik skaitmeniniu būdu, diskriminuoja vyresnio amžiaus žmonės. Šis tyrimas buvo pradėtas gavus 82 metų moters skundą, jog neturėdama mobiliosios programėlės, ji negali pasinaudoti nuolaidomis. Dėl to yra priversta laukti prie kasos bei prašyti kitų pirkėjų pagalbos. Įmonė pranešė vertinanti galimybes įgyvendinti kitas alternatyvas. Brazilijoje teismas įpareigojo Microsoft atkurti žaidėjo Xbox paskyrą po jos užblokavimo ir priteisė ieškovui 2000 realų, tai yra maždaug 400 Amerikos dolerių kompensacijos. Žaidėjas neteko prieigos prie savo profilio po įsilaužimo į jį. Į teismą vartotojas kreipėsi po to, kai Microsoft, aptikęs neteisėtą prieigą, užuot atkūręs paskyrą, ją visam laikui užblokavo, o tokį sprendimą motyvavo saugumo sumetimais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
1: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE.
2: Organizacijoje dirba finansų, teisės, rizikos valdymo, duomenų analitikos ir technologijų ekspertai. Visus vienyje bendras tikslas – padėti ambicingiems projektams Lietuvoje tapti realybę.
1: Sužinokite daugiau – karjera.ilte.lt. Reklama.

0: Vienas plius. Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
2: Karglas remontas, Karglas keitimas.
3: Justas, Karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, Karglas keitimas.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Kino balsai.
2: M1 plus.
3: It's party time.
0: Na ką, turime 16 minučių iki 6 valandos ir atėjo mūsų mėgstamiausia rubrika, tai yra kino balsai. Ir šiandieną mes jums padovanosime ne ką kitą, bet baldų rojus, dovanų tokį prizą, kuriame galėsite įsigyti būtent griliaus rinkinį. Tai atsakė teisingai, koks yra mūsų išrinktas filmas, apie kurį mes tuoj papasakosim. Jūs gausite tiesiog griliaus rinkinį, kuris, manau, kad kiekvienam vasarą gali praversti.
4: Tai taip, nes vasara toks laikas, man nieks nelaukia, kai ten nei šeštadienio, nei sekmadienio grilina ištisai. Kas tik tai turi progą, kas tik tai mėgsta taip paruoštą maistą, aš manau, kad nežiūri į savaitės dienas.
0: Tikrai,
4: oras tinkamas, vieta tinkama ir iš karto kepa vakarienę būtent tokiu būdu.
0: O kadangi orai dabar gerėja, tai manau, kad tų grilių bus tik daugiau. Tai prizas tikrai yra labai naudingas, tai aš tik primenu mūsų studijos numerį, tai yra 1829. Jau galite susivesti į savo mobiliuosius telefonus, pasiruošti mums skambinti, kai tik atpažinsite, apie kokį filmą mes kalbame. Na, o filmas yra 94 metų komedija, pasakoja tenai apie banko tarnautoją Stanley, kuris vieną vakarą randa tokį keistą veido apdangalą ir jį užsidėjęs, jisai tiesiog pasiverčia visiškai priešingą savo asmenybę, toks pašėlęs, bebaimis, nenuspėjamas personažas, galintis laužyti net ir fizikos taisykles, vos ne kaip multikas, kaip animacinių filmų herojus koks nors. Ir būtent tame filme yra tokia legendinė frazė, kurią jisai labai dažnai kartoja.
4: Ir jis skamba taip. Smokey.
0: Būtent taip, Tomas labai gerai pakartojo. Tai koks tai filmas? Tikrai visiems gerai žinomas, aš tai tikriausiai esu mačius gal 10 kartų, nesumeluosiu.
4: Labą dieną.
5: Sveiki.
4: Kas mums paskambinat?
5: Jonas paskambino iš Vilniaus.
4: Jonai, ar daug reikia kantrybės ir ištvermės, kad pažiūrėtum 10 kartų tą filmą?
5: Aš manau, kad tikrai nemažai, bet jeigu taip sakyti tiesiai šviesiai, tai gal 20 kartų tą filmą esu matęs.
0: Labai džiaugiuosi, prisijungiat prie manęs į mano komandą.
4: Mes turim 30 kartų jau sudėjus bendrai peržiūrėtą filmą, kuris vadinasi...
5: Kaukė.
0: Taip, visiškai teisingai.
4: Gerai, aš irgi pridėsiu savo tą vieną kartą, tai bus
0: 31
4: kartas.
0: Irgi neblogas skaičius. Iš tiesų, legendinis filmas, Jimas Keris ten tiesiog išdarinėja, neįsivaizduojamai nuostabius dalykus.
4: Jonai, o koks filmo dalykas jums labiausiai patiko?
5: Galbūt tas, kad tiesiog, jis kad ir kaip norėjo atsikratyti, vis tiek, kaip sakant, vertėsi į tą kaukę ir daryk, kad nori, vis tiek ten smagiau.
0: Atrodo, negali, kaip priklausomybė kažkokia, ar ne?
5: Taip.
4: Tvarka. Jonai, griliaus rinkinys, kaip ir žadėjome, iš baldrojaus jau jūsų. Tikimės, kad skaniai labai išgrilinsite jo pagalbą kažką ir paskui, kaip pavyks tai padaryti, paskambinsite ir pasidalinsite, kaip sekėsi.
5: Super, ačiū
0: Jums
5: labai.
0: Dar kartelį sveikinam. Na, o mes galim tik pasakyti, kad jeigu planuojate įsirengti naujus namus ar atnaujinti savo būstą, tai baldų rojus tikrai rasite viską, ko jums gali reikėti, nes ten yra daugiau nei 40 skirtingų interjero ekspozicijų. Čia vienoje vietoje rasite viską, nuo jaukios svetainės ir patogaus miegamojo iki praktiškos virtuvės ar darbo erdvės.
4: Apsilankę galėsite ne tik apžiūrėti baldus, bet ir palyginti įvairius sprendimus, išbandyti skirtingus derinius bei lengviau išsirinkti tai, kas yra geriausiai tinkantis jūsų poreikiams.
0: Taip, ir tai yra labai patogus būdas sutaupyti laiko ir kurti namus be papildomo streso ar važinėjimo po skirtingas parduotuves.
4: Baldurojus yra baldai jūsų namams, kuriuos rasite Vilniuje, Kalvarijų 125. Reklama.

0: pasirink pigu.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. O pusrebė varškė Valdan 3,69. Maksima tai, ko reikia.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo liberalams iš antro karto pagaliau pavykus susitikti su paskirtuoju finansų ministru Taurimu Valiu, taip ir nepavyko sužinoti, kiek tiksliai reikės lėšų vyriausybės programoje surašytiems pažadams įgyvendinti. Paskirtasis ministras sako, kad jam dar reikia poros savaičių pasiaiškinti su ministerijoje dirbančiais specialistais, kad galėtų tiksliau įvardyti sumas.
1: Šiai dienai negaliu pasakyti, bet ne dėl to, kad neįdomu ar nebuvo progos susipažinti, bet tiesiog mes labai turim skirtingų vertinimų. Mes įsivaizduojam, jog jinai yra įgyvendinama.
0: Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen bandė priminti būsimą ministrui, kad Seimas už vyriausybės programą balsuos jau rytoj, o ministras turi ją apginti.
2: Jūs esate tas žmogus, kuris turėsite įgyvendinti tuos lūkesčius, kurie dabar yra sukelti, ir jūs net nežinote, kokios sumos tai yra. Na, visiškai ne taip turėtų vykti vyriausybės programos tvirtinimą.
0: Liberalas Eugenijus Gentvilas, nevyniodamas žodžių į vatą, priesaikai besiruošiančią naująją vyriausybę prilygino telefoniniams sukčiams.
3: Tai čia ateina politiniai sukčiai, kurie pateikia ir registruoja vyriausybės programą, po to surenka ministrus ir sako, vykdysite šitą programą. Manau, kad tai yra politinių sukčių vyriausybė, į kurią jūs pakviestas bendrininku ir mulkinsite dabar mus visus.
0: Beje, socialdemokratas, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas būsimą ministrą išvadino kosmonautu. Pats Valys neigiamai vertina tokį bendražygio epitetą ir tikisi, kad nuomonę pavyks pakeisti pradėjus darbus. Seimo konservatoriai ir liberalai svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą įvertinimo, ar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programa buvo svarstoma teisėtai. Anot opozicijos politikų, vyriausybės programa Seime buvo registruota anksčiau, negu prezidentas Nausėda pasirašė dekretą dėl vyriausybės paskirimo. Keliami klausimai, ar tai atitinka konstitucinę tvarką. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas teisininkas Egidijus Kūris portalui 15 min komentavo, kad tai gali būti konstitucinės tvarkos pažiūrėjimas. Tuo metu socdemų frakcijos Seime pirmininkė Orinta Leiputė neigė tokius įtarimus. Esą Seimas oficialiai pradėjo vyriausybės programos svarstymą po to, kai prezidentas pasirašė dekretą. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisyklės pažeidusių Rusijos orlaivių. Tai šiandien pranešė krašto apsaugos ministerija. Tokius skrydžio taisyklės pažeidžiančius Rusijos lėktuvus NATO oro policija kyla lydėti gana dažnai. Europos Sąjunga sieks palaipsniui riboti vaikų prieigą prie socialinių tinklų. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina taikyti amžių atitinkančius ribojimus skaitmeninėms platformoms, įskaitant socialinius tinklus, ir svarstyti laipsnišką prieigą skirtingoms amžiaus grupėms. Teisės akto pasiūlymą Europos komisija planuoja pateikti antrąjį pusmetį. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: vienas plius.
1: Jei galėčiau, tai perdainočiau šitą mūsų šaukinį, įdėčiau dar vieną papildomą žodį. Žinai kokį?
2: Nežinai. Kokį? Ne.
1: Eterija, Tomas ir pastabioji Akvilė. Nes aš taip sakau dėl to, kad Akvilė pastebėjo, kad pas mus už lango, radio namai yra Vilniaus centre, ir už lango šviečia saulė ir tuo pačiu vienu metu lyja. Aš galvojau, kad suklydo kažkas kažkur kažkokias dulkes nušlavė nuo pastogės, paleido vėjas papūtė stipriau, paleido sausų lapų gniužtę ar kažką. Ne, sako, galėtų iškiš galvą ir pasižiūrėk. Aš išlindau, pasižiūrėt, iš tikrųjų, šviečia saulė ryškiausia šviesa ir krenta lietaus lašai.
2: Taip, iš tiesų, mūsų oras dabar yra toks nenuspėjamas. Tiesiog atrodo, kad vyksta tiesiog kažkokie, nežinau, nonsensai. Ir šviečia saulė, ir lyja, kur atrodo nesuderinami dalykai. Vaivorykštės, pavyzdžiui, nežinau, Tomai, ir tu matei pro langą išlindęs?
1: Vaivorykštės nemačiau, bet žinau, kad esant tokiems ekstremaliems orų pokyčiams, nutinka įvairiausių netikėtų nematytų arba ilgai nefiksuotų meteorologinių reiškinių.
2: Taip, iš tiesų, ir kaip tik vakar buvo labai stiprus lietus Vilniuje su tikrai labai daug žaibų ir teko stebėti ir pačiai pro langą, man kažkaip labai gražu, bet pasirodo, aš pavyzdžiui nepastebėjau, bet žmonės užfiksavo, kad vakar virš audros debesų pasirodė su toks vadinamas žaibas kaukas, kitaip dar vadinamas kosminiu žaibu. Iš tiesų labai įdomus, ar ne dalykas?
1: Tie, kas ant žemės sėdi ir žiūri, mato kosminius žaibus?
2: Nu, galima taip sakyti. Žodžiu, jie yra labai aukštai, maždaug 10 kilometrų aukštie. Taip, turiu nuotrauką ir jinai, tai atrodo maždaug, kaip yra visas audros debesis.
1: Taip.
2: Ir virš jo, kur jau kaip ir nėra audros debesies, tenai sumirga toks mažas, kaip, nežinau, toks brūkšnys. Taip, toksai ryškus rausvas.
1: Taip, lau, gerai. O tas brūkšnys, jisai yra kaip žaibas, visas laužytas į visus šonus ten su atšakomis ir taip toliau, ar jis kažkoks kitoks?
2: Ne, jis yra tiesiog toks labai labai tiesus brūkšnys raudonas. Bet jis yra labai labai aukštai ir tai todėl vadinama kosminiu žaibu ir tai susidaro tik vat kada būna labai labai labai daug žaibų, daug tokių audrų ir pavyko užfiksuoti vienam iš, sakykim taip, mūsų dangaus stebėtojų.
1: Orų stebėtojų.
2: Taip. Aha. Ir šiaip aš, pavyzdžiui, galvoju, aš nežinau, ar tu esi matęs, bet, pavyzdžiui, mano tėtis kažkada pasakojo, kad vaikystėj yra matęs kamulinį žaibą.
1: Nu, aš nesu matęs, jeigu jau taip jau nuo širdžiai pridėjus ranką prie širdies, bet jeigu reikėtų, pavyzdžiui, papasakoti, aš tikrai papasakočiau ir visi pagalvotų, kad aš mačiau ir gal net ne vieną tokį.
2: Supratau, tai tu gali taip vaiziškai, ar ne? Nes aš, pavyzdžiui, vaikystėj labai bijodavau, mane buvo tiek prigazinę, atsimenu, ir mokykloje ten, vat, kaip pasakojo, taip, aš tik žaibuodavau visus langus, uždarydavau viską iš rozečių, ištraukdavau, nes neduok dieve, ten kažkaip pateks ir mus čia nutrenk, žodžiu.
1: Nes jeigu tik jis kris, kamuolinis žaibas į kambarį,
2: taip, viskas ten ir nekvepuok, ten buvo Jėzus, atsimenu mokykloje, tai primokyta, kad tik nekvepuok jokio judesio, tik nesujudė, kad nebūtų ten, žodžiu, kažkaip vėjo judėjimo, nes jie pagal tą vėjo judėjimą jaučia kur trenkt.
1: Ir kas greičiausias iš visų baisiausių dalykų pasaulyje yra? Ogi kamuolinis žaibas.
2: Taip, aš tikrai taip galvojau, visada taip galvojau ir labai labai bijodavau ir visokias slėpdavau kažkur, nežinau, po lovą, po stalu, man atrodė, kad jau kai žaibuoja, tai aš esu labiausiai nesaugi pasaulyje.

0: Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Maximėno Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: Tada ir dabar.
1: Laikrodis rodo tuoj pusę septintos, mūdų su Akvilė imamės reikalų, kurie buvo tada ir persikėlė kažkaip į dabar.
2: Taip, mes čia kalbame apie dainas, kurios vėl atgimsta ir mums jų gera klausytis, tik dabar jau kaip coverių, ar ne? Taip, ir čia mes kalbame apie Him, Wicked Game dainą, kurią tikriausiai visi žino, tai yra 89 metų amerikiečio Chriso Isaaco daina ir kūrinys tapo tokiu tikrai milžinišku hitu. Daina išsiskiria tokia paslaptinga gitaros melodija ir garsiu nespalvotu savo vaizdo klipu nufilmuotu paplūdimyje, kur pagrindinį vaidmenį beje atliko tuometinis modelis Helena Christensen.
1: Chrisas Isaacas pasakojo, kad jis dainą parašė po moters skambučio nepažįstamos, kuri norėjo susitarti su dėl atsitiktinio sekso. Jis sužinojo, kad tai geruoju, aišku, jam nepasibaigs, tačiau vis tiek jautė kažkokį keistą potraukį tai moteriai tam nuotykiui. Tai vat šitoje dainoje jis ir pasakoja apie stiprią trauką žmogui, kuris tau pasirodo visai netinka ir net nepatinka, galbūt.
2: Bet jis taip labai romantiškai tą pasakoja, taip su tokia aistra. Ir daina buvo išleista 89 metais, tačiau iš pradžių jinai visiškai nesulaukė dėmesio ir viskas pasikeitė 90-ais. Tai yra po metų, kai režisierius Davidas Lynch'as panaudojo šį instrumentalą, tą versiją, savo filme Laukinė širdis.
1: Kūrinį perdainavo daugybę atlikėjų savo stiliais, tačiau vienas geresnių perdirbinių pavyko mūsų manimų grupiai iš, niekad neatspėtumėt, bet Suomijos.
2: Taip.
1: Grupė Him ir čia jų Wicked Game versija.

0: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikai.

0: ką, liko 19 minučių iki 7 valandos ir atėjo mūsų rubrikai melo detektorius laikas, kada mes jums pateiksime 3 faktus ir vienas truputėlį bus iškraipytas, todėl tai jau bus melas.
1: Bet mes darysime visą tai labai atidžiai.
0: Labai.
1: Pusę ausies klausant iš karto galėtumėte dekoduoti ir nebūtų jokio vargo paskambinti čia į studiją 1-8-2-9 ir pasiimti firminius pliuso marškinėlius. Beje, paskutinius šiandien aš kiek suprantu, ar ne?
0: Taip, tikrai paskutinius, tai tikrai verta yra paskambinti, tai dar kartą 1-8-2-9, suveskit jau į telefonus, jau pasiruoškite mums skambint. Nu, mes kaip visuomet stengsimės jums padėti atrasti tą teisingą atsakymą, jeigu bus sunku, tai aš gal tada nieko nelaukiu ir pradedu skaityti.
1: Aha.
0: Pirmasis. Kiaušinio trinyje yra tokių vertingų medžiagų kaip cholinas, liuteinas ir zeaksantinas.
1: Aha.
0: Antrasis. Žemės ūkio ministerija apdovanojo Lietuvos ir Japonijos ryšių puoselėtoje Sumiko Ando.
1: Aha.
0: Trečiasis. Venesuelos prezidentė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojus ir medikus.
1: Štai kokie dalykai, kuriuos mes paruošim melo detektoriai. Dabar juos reikia iškoduoti paskambinant 1-8-2-9 ir pasiimti savo pasipuošti vasarišką labai gražų prizą firminius pliuso marškinėlius.
0: Taip, ir tapti mūsų komandos nariu, prisijungti prie mūsų M1 plus.
1: Labai paprasta. 1-8-2-9, 3 teiginukai, kuris iš jų nėra visiška tiesa ir kodėl jūsų manimų taip yra, paskambinkite mums, pasidalinkite, mes su malonumu jūsų paklausysime. Alio, laba vakarą.
0: Sveiki.
2: Labas vakaras.
1: Kas mums paskambinote?
2: Gintaras.
1: Iš kur? Labai gerai. Kaip pajūrė oras, Gintarai?
2: Saulė.
1: Saulė, atostogos, pilnai viskas groja, ar ne?
2: Ne, dirbam.
1: Aš turiu minti, kad jūs tai dirbate, bet atostogas, šitas oras tai yra atostogų oras, ar ne?
2: Taip.
1: Labai gerai.
2: Lukas yra, bet nieko.
1: Tvarka. Gintarai, kaip manote, kur melo detektoriuje mes melavom?
2: Nu, aš taip galvoju, trečias variantas.
0: Venesuelos prezidentė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojus ir medikus. Jūs manot, kad čia yra netiesa?
2: Netiesa.
0: Bet jūs girdėjot, kad šiaip lietuvių medikai ir gelbėtojai buvo išsiusti į Venesuelą, nes ten vyko stiprus žemės.
2: Grįžti su vokiečių kariniais lėktuvais.
1: Buvo toks dalykas. Aha.
0: Buvo. Ir jūs galvojat, kad jie negalėjo būti apdovanoti?
2: Ne, nu gal padėkas, dar kas nors, bet... Nu, čia mano tokia nuomonė.
0: Bet dar pagalvokim. Gal ne iš karto tai beskim, ar ne? Dar pagalvokim. Nes, nu, man atrodo, kad tikrai yra, kad iš Lietuvos, iš taip toliai, Venezuela skrido gelbės ir medikai ir juos apdovanoti, gal visai yra už ką.
1: Gal turime teisingą atsakymą iš kito mūsų klausytojo ar klausytojos. Alio, labą vakarą, kas mums paskambino?
3: Labas, Linas iš Kauno.
0: Malonu.
1: Pakartokite vardą, kuo vardu?
3: Taip. Linas.
1: Gerai, Linai, kalbėkit, garsiai mes jūs puikiausiai girdime. Kaip manote, kur?
3: Venesueloje paskutinį metu nebuvo prezidentės, aš manau, tai yra melas.
0: Bet jūs, ką tik vienas jau spėjo, šitas jau yra tiesa, čia nesiskaito. Bandykim iš pirmo ir antro spėti.
3: Aha. Iš pirmo ir antro manau, kad ten su tais prezidentais visa ir bėda yra, kad jau net niekad nebuvo, nelabai ten ryšius palaikė.
1: Labai greit keičiasi.
3: Su kiaušiniais, manau, kad yra tiesa.
1: Su kiaušiniu, manau, kad yra tiesa. Nes labai moksliškai iškamba, aš irgi, žinokit, kartu su jumis visiškai prisidėčiau.
3: Bet kad mes nelabai palaikom santykis ten su kitom.
1: Aha.
3: Tokiam, kurios yra iš Latino Amerikos ar iš Pietų Amerikos.
1: Gerai, aha. Tai vadinasi, lieka mums antras teiginys, kuris jūsų manimu galėtų būti ne visai tiesa.
3: Na, taip.
0: Tai labai džiugu, nes tai ir yra ne visai tiesa, todėl kad ne Žemės ūkio ministerija, o būtent kultūros ministerija apdovanojo Lietuvos ir Japonijos ryšių puoselėtojas Sumiko Ando. Tai labai labai džiugu, kad jums labai viskas aiškiai susidėliojo, iš karto atrodo. Jeigu ne Venesuela, tai tada lieka kiaušinio triniai, tai tikrai turi vertingų medžiagų.
3: Taip.
0: Super.
3: Aš ten jie turi visko, aš net nežinau, kai jie
1: turi. Ne tik tas tris, kurias mes išvardinom, žinoma, jie turi daugiau.
3: Aš manau, jau.
1: Tvarka, Linai, dėkui jums už skambutį, už tai, kad klausotės pliuso taip vakare, jau visai pavakare, ir dovanojame jums pliuso marškinėlius ir sakome iki kito karto.
3: Taip, dėkui.
0: Na,
1: baigiame žaidimus.
0: Taip, baigėme žaidimus, atėjo metas ir mums atsisveikinti. Apdovanojom visus, ką jau kaip jau galėjom jūs apdovanoti. Labai džiugiamės, kad buvote su mumis. Man labai smagu buvo su tam Tomui praleisti šią popietę, jeigu galima taip pavadinti.
1: Mes susitiksime rytoj.
0: Tai aišku, susitiksime. Aš labai džiaugiuosi, mes tikrai susitiksime rytoj nuo 4 iki 7 valandos. Tomą išgirsite dar ir ryte.
1: Ryte išgirsite 2 Tomus ir vienas iš jų bus šitas.
0: Na ką, tai iki?
1: Ate, iki rytojaus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos savivaldybių atstovai ketina šią savaitę susitikti su Ukrainos merais, tikėdamiesi sulaukti praktiškų patarimų dėl priedangų kūrimo. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad ne viskas, kas Lietuvoje siūloma, yra praktiška. Anot jo, reikia galvoti apie dvigubos paskirties priedangas.
1: Mokyklos, ypatingai darželiuose, kad vis tik tai jie daro požeminės arba padarė yra požeminės priedangas, kad ten galėtų vykti ugdymo procesas. Nes priedanga, kaip yra, pavyzdžiui, modulinė priedanga daroma ant viršaus, tai ten gali tik tai prabūt tą periodą, tą laikotarpį. Sakykime, pavyzdžiui, liftų įrenginių naudojamas ligoninės. Žinom, gaisro atveju liftais nesinaudojama. Problemos atsiranda dėl evakuacijos, tai jie yra padarę taip, kad visi liftai yra pajungti per UPSus. Nustojus elektros energijos tiekimui, liftai yra veikia.
0: Naujai paskirtas vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad būtina atlikti visapusišką savivaldybių civilinės saugos būklės auditą, nes situacija savivaldybėse skirtinga, o taip pat kalba apie savotišką gėdos lentą, siekiant motivuoti savivaldybės daugiau dėmesio skirti civiliniai saugai.
2: Vyrauja labai skirtingi standartai, labai skirtingi pasiruošimai. Mano idėja būtų tokia, kad savivaldybių nespausti, nekelti pernelyg didelių reikalavimų, bet tokią pozityvią diskriminaciją įvesti paviešinant žemėlapį ir įvertinant kažkokiu pažymiu, kur kiekviena savivaldybė galėtų matyti, kad jinai atsilieka nuo bendro vaizdo.
0: Valstybės kontrolės neseniai atliktas auditas rodo, kad daugiau nei pusė savivaldybių neturi galimybių užtikrinti trumpalaikės gyventojų apsaugos priedangose. Teismas dar 2,5 mėnesio pratęsė Šarūno Stepukonio suėmimą. Jis įtariamas iššvaistęs 40 milijonų eurų Baltcap fondo lėšų. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba anksčiau teigė, jog tyrimas byloje iš esmės baigtas. Esą Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog Jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Tai jis komentavo Fox News televizijoje. Trumpas taip pat sakė, jog amerikiečiai gali pradėti saugoti sąsiaurį ir už tokį darbą tikisi sulaukti mokesčio. Po to, kai praėjusią savaitę Trumpas paskelbė apie paliaubų su Iranu pabaigą ir atsinaujinančius karinius veiksmus, Iranas vėl paskelbė apie sąsiaurio uždarimą. Europos Sąjunga sieks palaipsniui riboti vaikų prieigą prie socialinių tinklų. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ragina taikyti amžių atitinkančius ribojimus skaitmeninėms platformoms, įskaitant socialinius tinklus, ir svarstyti laipsnišką prieigą skirtingoms amžiaus grupėms. Teisės akto pasiūlymą Europos komisija planuoja pateikti antrąjį pusmetį. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, o dienos metu Vilniuje šils iki 26, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: vienas plus. Reklama. Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei! Tegu plus!

0: Pasirink šiandien pigu.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio pirmą dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimą.

Vienas plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Reklama.

in the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis kartu visą naktį. Kaip filme Pabėgimas iš Šaušenko, viltis išlaiko kryptį, taip ir muzika jums padeda išbūti, išlaikyti ramų pulsą. Toliau jums skamba Tom Petty daina Free Fallin'. Naktyje skamba muzika, kurią jauti. Jūsų naktis.

0: not saying much.
1: Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas lieka kartu su jumis, kad mintis nurimtų ir rytojus ateitų lengviau. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Tikslių temperatūrų šiai minutei patikti negaliu, nes orų duomenų užklausa neatsakė. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi Edo Šyrano daina paliko tą šiltą, artimą jausmą, kai žodžiai pasako daugiau nei triukšmas. Jūsų naktis kartais prašo paprasto, nuo širdaus tempo, kad mintys susidėliotų, o širdis nurimtų, ir jums būtų lengviau kvėpuoti ramiau. O toj girdėsite kūrinį, kuris gimė 80-ųjų pabaigos skambesyje, ilgai kopė į viršūnės, iš pradžių augo per eterį ir vaizdo klipus, o vėliau tapo ryškių grupės vizitinių ženklų. Jo autorius vėliau sulaukė įspūdingo įvertinimo už milijonus transliacijų. Johnny Hates Jazz – Shattered Dreams.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Ką tik skambėjo Mia Vrey daina When We Were Young, o dabar Backstreet Boys ir Quit Playing Games With My Heart. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, budrus ir saugus. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Mirk mano meilė, režisierė Lynn Ramsey. Tai drama ir psichologinis trileris, kuriame meilė, aistra ir kasdienybė pamažu ima spausti iki ribos. Rekomenduoju, nes filmas be pagražinimų rodo, kaip artumas gali virsti įtarumu, o troškimas būti suprastam tampa pavojingai aštrus. Aktorių emocijos čia nevaidina, jos tiesiog dega ir jums nelieka kur pasislėpti nuo tiesos. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Šią naktį jūs klausotės, nes diena buvo per triukšminga, o dabar norisi tvarkos galvoje. Vieniems tai kelias namo, kitiems darbas, tretiems tyla, kurioje pagaliau girdisi širdis. Galbūt jums reikia ritmo, kad neužmigtumėte. O gal švelnaus fono, kad užmigtumėte lengviau. Man tikrai malonu, kad esame jums paruošę šią valandą kartu. Patarimas. Sumažinkite šviesą, atsigurkite vandens ir vieną mintį palikite rytojui. Toliau Blur ir Song 2.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje Muzika, kurią jauti, šiandien keliaujame per skirtingus garsus ir nuotaikas. Be skubėjimo, bet aiškiai ir tiksliai. Primenu, kad po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad žinotumėte, kas svarbiausia. Jei prisijungėte ką tik, likite čia, netrukus grįšime prie muzikos. O dabar metas dainai, kurią daugelis atpažįsta nuo pirmų akordų. Skamba Queen, Love of My Life. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Akcentas į tai, kas tiesiogiai paliečia jūsų kasdienį saugumą ir sprendimus, kad jūs žinotumėte, ko tikėtis artimiausiamis valandomis. Lietuvoje pareigūnai, tikrindami tarptautinį autobusą maršrutu Talinas-Berlynas, atrinko keleivius ir nustatė pažeidimų, dėl kurių pradėti veiksmai. Jei jums tenka keliauti, dokumentus ir leidimus verta pasitikrinti dar prieš išvykstant, o tapatybės duomenis turėti po ranka. Pranešta ir apie gaisrą Užubraščio kaime, užsidegė gyvenamasis namas. Ugniagesiai dirbo įvykio vietoje, aplinkybės tikslinamos. Gyventojams primenama pasirūpinti dūmų detektoriais. Pasaulyje tęsiantis įtampai artimuosiuose rytuose, skelbiama apie Izraelio kariuomenės reidus Gazos ruože per pastarąsias 24 valandas. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.